Ne propusti se svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dan.

Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušalci. Na Bliskom istoku došlo je do dramatične eskalacije sukoba kada iranski korpus Islamske revolucionarne garde rano jutro saopćio da je pokrenuo masovne raketne napade na ključne američke vojne baze. Prema zvaničnom saopćenju Teherana, glavna meta napada bila je američka zračna baza u Jordanu. IRGC tvrdi da su u ovom napadu koristili napredne balističke rakete dugog dometa na čvrsto gorivo, te da su uspješno pogodili četiri ključne mete unutar baze, uključujući hangare u kojima su smješteni američki borbeni avioni F-35 i komandno-kontrolni centar. Osim Jordana, iranski udari preplavili su i druge dijelove Bliskog istoka, a IRGC tvrdi da je napadnuta ukupno 21 američka vojna lokacija. Sistemi protivvazdušne odbrane Jordana uspješno su presreli i oborili pet raketa lansiranih iz Irana, koje su bile usmjerene prema strateškoj američkoj vojnoj bazi na sjeveru zemlje. Presreli smo i oborili pet raketa lansiranih iz Irana prema Azragu, navodi se u zvaničnom saopćenju generalne komande Jordanske oružanih snaga, koje je prenijela državna novinska agencija ove zemlje. Vlasti su potvrdile da je presretanje projektila rezultiralo padom šrampnela na tlo, ali nema prijavljenih ljudskih povreda, niti značajnije materijalne štete. Službenik granične policije Bosne i Hercegovine ubio se iz službenog pištolja.

0: pištolja nezvanično saznaje Avaz. Prema saznanjima Avaza, muškarac je pronađen iza kuće. On je radio na međunarodnom aerodromu Sarajevo. Jutros je trebao doći na posao, ali se nije pojavio, a njegovo tijelo pronađeno je u dvorištu iza kuće. Privremeni stečajni upravnik u rudniku Nova Ljubija Ljiljana Mandić jučer je Okružnom privrednom sudu u Prijedoru podnijela prijedlog za donošenje odluke o otvaranju stečaja, navodeći da su razlozi za ovakav prijedlog činjenica da stečajni dužnik ima imovinu da namiri stečajne povjerioce. Također navela je da postoji osnov za stečaj zbog platežne nesposobnosti, te da je stečaj neophodan kako bi se povjerioci ravnomjerno naplatili. Prijedlog za otvaranje stečajnog postupka podnio je 4. marta ove godine Gordan Pavlović iz Foče kao lice ovlašteno za zastupanje rudnika Nova Ljubija. Sutkinja Bojana Rauš-Filipović je navela da će odluku o otvaranju stečaja ili pak odbijanje prijedloga za otvaranje stečaja donijeti u zakonskom roku od 3 dana. Reprezentativci Bosne i Hercegovine jučer su u Torontu odradili još jedan trening u sklopu priprema za nastup na svjetsko prvenstvo. Izabranici Sergeja Barbare zavrijedno rade na završnom uigravanju pred predstojeće utakmice na Mundijalu, a trening je protekao u dobroj atmosferi i uz maksimalan angažman svih igrača. Stručni štab nastavlja sa realizacijom planiranih aktivnosti, dok reprezentativci kroz svaki trening podižu nivo forme i spremnosti za izazove koji ih očekuju na najvećoj svjetskoj nogometnoj smotri, saopćili su iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Dobra vijest za sve navijače naše reprezentacije da se Ivan Šunjić priključio ostatku ekipe i radio je punom parom, te je Barbare sa loptom na treningu imao 25 nogometaša. Općinski sud u Sarajevu potvrdio optužnicu tužilaštva kantona Sarajevo protiv Gorane Kujača zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Tužilaštvo je tereti da je u dvije laboratorije uzgajala marihuanu koju je zatim prodavala. Optužnica obuhvata period tokom 2026. godine do trenutka hapšenja 14. marta, u koje je vrijeme prema navodima tužilaštva kantona Sarajevo Kujača neovlašteno radi dalje prodaje nabavila, uzgajala, prepakivala, držala i čuvala materije i pripravke propisom proglašene opojnom drogama, a sve sa ciljem sticanja protivpravne imovinske koristi. U optužnici se detaljno opisuje šta je pronađeno objektima koje je koristila, te na koji način je proizvodila narkotike za dalju prodaju. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić razgovarao je jučer sa delegacijom misije Međunarodnog monetarnog fonda, u kojoj su bili šef misije David Amaglobeli i rezidentni predstavnik misije u Bosni i Hercegovini Andreas Tudik. Sastanak je održan u okviru redovnih konsultacija. Danas se na jugu Bosne i Hercegovine očekuje pretežno sunčano vrijeme, na sjeveru umjereno oblačno. U poslijepodnevnim satima širom sjevernih dijelova zemlje može biti lokalni pljuskova sa grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka kretaće se od 11 do 17 na jugu zemlje do 21, a dnevna od 26 do 31 na jugu do 33 stepena Celzijusa. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: Dragi naši slušaoci, građani Bosanskog Petrovca, dočekali smo novi pohod naših zmajeva na najvećoj sceni. Pozivamo sve građane, sve vas, da napunimo trg i zajedno podržimo reprezentaciju u prvoj utakmici protiv Kanade.

8 je sati i 7 minuta, poštovani i cijenjeni slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radija Bosanski Petrovac, evo i ove srijede 10. juna. Evo polako nam je ova

Penzionerke iskoristiti ovo vrijeme, prošetati i naravno kupiti sve ono što je potrebno za njihovu porodicu. Naravno pozdravljamo sve vas koji ste na svojim radnim mjestima, cijenjeni slušaoci, bilo gdje da se nalazite ili u Bosanskom Petrovcu ili van Bosanskog Petrovca i naravno van granica naše domovine. Ekipa koja je jutro s vama, kolega Adnan Zeljković, u režiji tonski realizator i u studiju speaker, voditelj programa Elma Terzić. Ono što donosimo svakoga jutra, to je informacija iz Bihamka. Dolaskom lijepog vremena, sezona sanacionih radova na cestama širom naše zemlje u punom jeku. Uz uobičajene gužve, dolazak sezone godišnjih odmora, na tim lokacijama mogući su povremeni zastoji u saobraćaju. Vozače molimo za strpljenje i razumijevanje. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj-Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autocesta A1 Sarajevo-Zapad-Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autocesta A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesta A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prelazi za Čić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Zbog radova na izgradnji rasvjete danas od 8 do 12 sati vozila će se obraćati usporeno jednom trakom na magistralnoj cesti Mostar-Buna na lokaciji Ortješ. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja, a za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Evo, bila je ovo informacija ili izvještaj iz Biham kao stanju na putevima ovoga jutra, poštovani i cijenjeni slušalci. 8 je sati i 10 je minuta, ono što čekamo svakoga jutra, to je svakako vaše poruke, evo da nam se javite i ovoga jutra, da nam kažete kakvo je raspoloženje, evo da li ste dobro, ali nadamo se i želimo da budete dobro, zdravo. Onima koji danas slave iskrene čestitke, evo želimo od srca, ako slavite rođendan sretno, da ga proslavite u zdravlju, sreći, rahatluku, želi vam ekipa radija. Evo da vidimo imamo li jutros vaših poruka. Kaže, dobro jutro programsko-tehničkoj ekipi, našim dragim slušalcima, gdje god bili, selami, pozdravi vjernim slušalcima, svima želim sve najbolje uz jednu muzičku. I mi pozdravljamo i selamimo našu dragu Amru i ovoga jutra. Želimo je ugodan, lijep dan, nadam se da uživa uz prvu jutarnju kaficu. A mi slušamo muzičku od Amre za sve vas.

Bio je to Halid Muslimović, Dunjo moja od Amre za sve vas, 8 sati i 15 minuta. Evo i u nastavku govorimo o našim zmajevima. Prve grupe navijača iz Bosne i Hercegovine već su doputovale u Toronto, čime počinje veliko okupljanje naših fanova za utakmice na svjetskom prvenstvu, javljaju reporteri portala Klix.by iz Kanade. Dio evo navijača je sletio na odredište, a svakako među njima i porodica Džeko, koja će kao uvijek biti velika podrška našem kapitenu Edinu Džeki. Oni su tek početak velikog navijačkog vala, jer se uskoro očekuje dolazak i ostali organizovani grupa koje putuju preko drugih turističkih agencija. Pored navijača koji stižu direktno iz domovine, Toronto je već danima preplavljen i našom dijasporom iz cijele Sjeverne Amerike. Mnogi od njih iskoristili su priliku da doputuju ranije kako bi na vrijeme osigurali svoje mjesto. Nema sumnje da će u Torontu oči utakmice sa Kanadom vladati prepoznatljiva vatrena atmosfera, te da će lokalni kafić ulica oko stadiona biti obojeni u plavo i žuto. Svi oni dolaze sa istim ciljem, a to je pružiti gromoglasnu podršku našim reprezentativcima na otvaranju velikog takmičenja. Sa navijačima Bosne i Hercegovine doputovala ekipa portala Klix.ba, koja će pratiti sve aktivnosti zmajeva tokom svjetskog prvenstva. Donosit će izvještaje sa treninga utakmica, izjave reprezentativaca, te će kroz bogate foto i video galerije prenositi svaki dijelić atmosfere sa ulica Kanade i Amerike. Podsjetimo, reprezentacija Bosne i Hercegovine svoju prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu igra u petak protiv domaćina Kanade sa početkom u 21 sat.

Evo nekako euforija i dalje još veća srijeda, približava se utakmica. Defanzivac njemačkog Schalkea Nikola Katić nalazi se u dobrom raspoloženju nakon što je u posljednjoj pripremnoj utakmici protiv Paname u St. Louisu postigao pogodak. Katić je u razgovoru sa novinarima govorio o očekivanjima pred duel protiv Kanade, atmosferi u reprezentaciji, ali i značaju nastupa na svjetskom prvenstvu. Prošlo je već dosta vremena od kako smo došli ovdje. Adaptirali smo se, odigrali prijateljsku utakmicu, uslovi su odlični, vrijeme je dosta bolje nego u St. Louisu. Sretni smo što smo tu, pripremamo se i drago nam je što smo ovdje, rekao je na pitanje reportera Vaza. Ne zamišljamo dokle ćemo dogurati, nama je najvažniji današnji trening i tako idemo sve do utakmice sa Kanadom. Atmosfera je odlična, zaslužili smo mjesto ovdje, imamo obavezu da se dobro spremimo te da budemo najbolji na utakmicama, rekao je BH defanzivac Nikola Katić. Evo dakle, svi su oni spremni za utakmicu. Čini mi se da imamo još vaših poruka, pa ćemo evo čitati redom. Kaže, dobro jutro vrijednoj ekipi Radija Bosanski Petrovac, radija sa dušom i za dušu i svim našim vjernim slušalcima i slušateljkama ma gdje bili. Ako može pjesma Zamru, moje djeca, moje su bogatstvo, za Besimu pjesma Bišćanka, hvala, selam za Medinu. Evo, pozdravljamo sve vas cijenjeni slušaoci od srca, i Amru i Besimu, evo naše drage Meršiće, Remzu, Huseina, Medinu, evo Remza, selam i Medinu, ne znamo koja je Medina, ali evo Medina, pozdrav i selam tebi. Slušamo moje djeca za Amru, a nakon toga za Besimu i Bišćanka.

Dobro, bile su to dvije muzičke numere i za Amru od porodice Mešić i za Besimu. Evo veliki pozdrav cijenjeni slušalci za sve vas. Što se tiče nestanka električne energije za dan 10.6.2026. godine na području općine Bosanski Petrovac, struje neće biti od 9 do 16 sati kupcima trafo područja Miljuši, Brkljači, Jelića, Glavica i Divna. Dakle, danas od 9 do 16 sati ovo trafo područje ova trafo područja neće imati struju Miljuši, Brkljači, Jelića, Glavica i Divna. I dalje ste uz jutarnji program. Evo, ako imate još kakvih muzičkih želja, slobodno se javite, pišite. A evo, nakon ove muzičke numere, ako ne bude vaših poruka, nastavit ćemo sa pregledom dnevne štampe. Ostanite s nama i dalje u nastavku jutarnjeg programa. Dobro vam jutro i dobrodošli.

Evo, s obzirom da nemamo više vaših poruka, nastavljamo sa pregledom dnevne štampe. Jutro su nezavisnim novinama Pročitajte svijet. Američki predsjednik tvrdi da pregovori sa Iranom dobro napreduju. Trump vjeruje u dogovor sa Teheranom. Region, tri ubistva u posljednjih 6 mjeseci u obračunu balkanskih kartela, Barcelona kao zona smrti. Rokovi Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, opoziciji curi vrijeme, 6. jul krajnji rok za dogovor. Komad Gospa Nola odigran na 28. teatar festu Petar Kočić, predstava o vječnoj borbi žene i vječnosti Palanke. Prazne učionice u Potkozjarju, nizak natalitet i iseljavanje gase škole. Haris Tabaković se priključio Zmajevima u Torontu, Barbares ga očekuje protiv Švajcarske. Nezgode potpredsjednice Narodne skupštine Republike Srpske i dalje bez odgovora na niz pitanja. Udes nakon fešte koštao Anju Ljubojević fotelje. Ovo su naslovi nezavisnih novina, neke ćemo pročitati, ostanite s nama. Rokovi Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Opozicija u Republici Srpskoj, ukoliko želi da izađe jedinstvena na izbore i sa zajedničkim kandidatima za predsjednika i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, dogovor mora postići najdalje do 6. jula s obzirom na to da tada ističe rok za dostavljanje kandidatskih lista. Prihvaćena ostavka načelnika, opozvan njegov zamjenik. Skupština opštine Krupa na Uni prihvatila jučer neopozivu ostavku načelnika Gojka Kličkovića i izglasala opoziv zamjenika načelnika Miroslava Radakovića. Završioca dužnosti zamjenika načelnika izabran je Đuro Babić, kojeg je predložio SNSD. Evo da vidimo šta još pišu nezavisne. Delegati sutra o izmjeni zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Kemal Ademović, predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, sazvao je hitnu sjednicu Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za četvrtak 11. jun sa samo jednom tačkom dnevnog reda, i to izmjenama zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Tačnije, radi se o izvještaju o postizanju identičnog teksta zakona o izmjeni dopuni zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, s obzirom na to da su ove izmjene zakona usvojene u dva različita teksta, u predstavničkom i u Domu naroda. Inače, predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u septembru prošle godine usvojio je izmjene zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, a Dom naroda to je uradio tek u martu ove godine, pišu nezavisne. Još bez informacija o nastavku financiranja OHR-a. Tekuća budžetska godina za OHR ističe kraj mjeseca, a kako se saznaje, još nije riješeno pitanje financiranja organizacija u narednom periodu. Iako je nekoliko sagovornika istaklo da trenutna situacija u vezi sa izborom novog visokog predstavnika nema veze sa eventualnim nastavkom financiranja, teško je ne oteti se utisku na tajming u kojem se lomi budućnost institucije. Podsjećanje radi, Kristijan Šmit, visoki predstavnik čiji legitimitet u Republici Srpskoj osporavaju, podnio je ostavku pod američkim pritiskom, a u toku su konsultacije o imenu novog visokog predstavnika, o čemu su protekli dana opširno pisali novinari. Evo da vidimo šta još pišu nezavisne. Kaže, udes nakon fešte koštao Anju Ljubojević fotelje. Anja Ljubojević, potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na zahtjev stranačkog šefa, lidera SNSD-a Milorad Dodika, odlazi sa te funkcije, a nakon udesa koji je službenim vozilom izazvalo u subotu ujutru u trenu kod Laktaša, zatražio sam od Anje Ljubojević da podnese ostavku na mjesto potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, što je ona i prihvatila. Nosioci javnih funkcija i za najmanju neodgovornost moraju snositi najveću odgovornost,

Oni koji donose i sprovode zakone moraju ih najviše poštovati, naveo je Dodik. Kaže, reviziju bez packe prošla samo 4 ministarstva u vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Kancelarija za reviziju institucija u Federaciji BiH objavila izvještaje za prethodnu godinu u kojima su, kako se vidi iz dokumenata, samo 4 ministarstva dobila pozitivno mišljenje u izvještaju o reviziji financijskih izvještaja i o reviziji usklađenosti bez ikakvih primjedbi. To su Federalno ministarstvo kulture i sporta kojim upravlja Sanja Vlajsavljević, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike Adnan Delić, Federalno ministarstvo trgovine Amir Hasi i Federalno ministarstvo prometa i komunikacija Andrijana Katić. Evo da vidimo šta još pišu nezavisne. Kaže, nizak natalitet, iseljavanje gase škole. U osnovnoj školi Vuk Stefanović Karadžić u Turijaku, osim gornjih podgradaca, najvećem selu Podkozarju, kojem pripadaju Kozara, Mičije, Gornja, Srednja i Donja Jurkovica, Trnovac, Jazovac, Kijevci, Dragelji, Grbavci, školovanje je završilo 10 učenika za 2 više nego prošle godine. Nekada su u ovoj školi u svakom razredu bila po 2 odjeljenja. U školskom ljetopisu zapisano je da je generacija 1964-65 brojala čak 83 učenika u 8. razredu. Kaže, da li omiljeni napitak postaje luksuz? Ispijanje kafe u ugostiteljskim objektima u Banja Luci sve više postaje udar na kućni budžet. Cijene omiljenog napitka građana posljednjih godina bilježe stalan rast, a pojedine vrste kafe danas koštaju gotovo kao nekada cijeli ručak. Prema cjenovniku jednog banjalučkog ugostiteljskog objekta, obični ekspreso košta 3,6 konvertibilnih maraka, dok se za kapućino izdvaja između 4,6 i 4,9 konvertibilnih maraka. Ljubitelji specijalnih kafa moraju posegnuti još dublje u džep, te latte macchiato sa nutelom košta 5,6 konvertibilnih maraka, nugat cappuccino 7,5 konvertibilnih maraka, a espresso sa likerima i dodacima dostiže cijenu od čak 9 konvertibilnih maraka. Evo da vidimo što još pišu nezavisne. Radnici vjeruju u nastavak proizvodnje, radnici Nove željezare Zenica vjeruju u nastavak proizvodnje i opstanak fabrike, ali je ključni naredni korak usvajanje prijedloga zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH, nakon čega bi mogla uslijediti stabilizacija poslovanja i preuzimanje upravljanja kompanijom od strane vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Antonić ukazao na apsurd, radnici rade i nakon otkaza. Apsurd cijele situacije u Novoj Ljubi ogleda se u činjenici da je oko 70 radnika prihvatilo otpremnine koje je obezbijedila vlada Republike Srpske, a da se oni i danas nalaze u radnom odnosu, odnosno nisu proglašeni tehnološkim viškom, iako su se izjasnili da prihvataju otpremnine i prestanak radnog odnosa, kazao je Dario Antonić, predsjednik sindikata rudnika Nova Ljubija Prijedor, komentarišući jučerašnje ročište u stečajnom postupku. Ročište predstavlja isključivo proceduralni korak kojim se formalno ispunjavaju zakonske obaveze. Vidljivo je da se radi o kontrolisanom stečaju iza kojeg stoji Gordan Pavlović, vlasnik Pavgorda, koji će ujedno biti najveći povjerilac s obzirom na to da je Novu Ljubiju zadužio preko svojih drugih firmi, rekao je Antonić. Barcelona kao zona smrti. Ubistvo srpskog državljanina u nedjelju u Barceloni je posljednje u nizu likvidacija u glavnom gradu Katalonije. U aprilu je ubijen istaknuti član škaljarskog klana Krsto Vujića krajem decembra prošle godine MM iz Podgorice. Srpski državljanin čiji identitet za sada nije poznat ubijen je u nedjelju naveče oko 21 sat u dvorištu stambene zgrade u Barceloni. Evo da vidimo šta još kaže. Trump vjeruje u dogovor sa Teheranom. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da bi sporazum sa Iranom mogao biti postignut u narednim danima, dok Washington govori o napretku pregovora.

Teheran poručuje da ostaje otvoren za dijalog, ali i dalje nema povjerenja u američku stranu. Španija ima duplo više kućnih ljubimaca nego djece. U španskim domaćinstvima živi više od 15 miliona kućnih ljubimaca, što je gotovo dvostruko više od broja djece mlađe od 17 godina. To je pokazao preliminarni izvještaj nacionalne statistike o zaštiti životinja, koji je objavilo Ministarstvo za socijalna prava, potrošačka pitanja. Predstava o vječnoj borbi žene i vječnosti Palanke, komad Gospa Nola, odigra na 28. Teatar Festu Petar Kočić. Zagrijavanje Maje Milunović u Galeriji Plus od 12. juna. Samostalna izložba radova mlade umjetnice Maje Milunović pod nazivom Zagrijavanje bit će otvorena od 12. juna u 20 sati u Galeriji Plus, izložbeno prodajnom salonu Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske. Evo to je što se tiče naslova, poštovani i cijenjeni slušalci. Nakon ove muzičke numere donosimo i jutarnji horoskop. Ostanite s nama.

0: sa namjerom da proširite svoje saznanje vidike. Neko vas usmjerava na kreativno izražavanje i djelovanje. Zdravlje, priuštite sebi omiljenu zabavu kao posticaj za dobro raspoloženje. Vaga. Potrebno je da bolje uskladite svoje misli i osjećanja kako biste sačuvali lično dostojanstvo pred osobom koja dobro poznaje vašu ćud. Prihvatite skromniju poslovnu ponudu i nemojte podcjenjivati nečije intelektualne sposobnosti. Zdravlje, primijenite neku od tehnika opuštanja i relaksacije, prije će vam. Škorpija, pokažite razumijevanje za svoju porodicu, ne možete da ignorišete voljenu osobu jer prije ili kasnije to će vam se vratiti. Diplomatska nota ponekad postaje neizbježna, a poslovni kompromis predstavlja jedino ispravno rješenje. Zdravlje, potrebna vam je psihološka ravnoteža. Strijelac. Postoje određene situacije koje treba izbjegavati jer emotivno rivalstvo uvijek ostavlja i različite posljedice. Ne dopada vam se nečija uloga ili ponašanje u poslovnim pregovorima. Ipak budite mudri i uzdržani pred saradnicima. Zdravlje, primijenite neku od tehnika psihološkog opuštanja. Jarac. Važno je da pravilno odgovorite na nečija pitanja. Očekuje vas sjajno raspoloženje u društvu voljene osobe. Ponekad sve djeluje relativno ili neobično. Poslovne prilike izgledaju drugačije kada se posmatraju sa različitih aspekata. Zdravlje, usmjerite svoje misli u pozitivnom pravcu, opustite se. Vodolija. Tople emocije uvijek djeluju ljekovito, stoga zadržite pažnju na voljenoj osobi. Planirajte neku omiljenu zabavu. Ne vrijedi da se izlažete velikom mentalnom naporu ili da se suprotstavljate osobi koja uživa dobar glas i širi poslovni uticaj. Zdravlje, usmjerite misli u pozitivnom pravcu. I posljednje su ribe, osmislite dobar plan i originalan nastup koji treba da zadovolji blisku osobu. Važno je da napravite dobar izbor u svakom pogledu. Ukoliko ste zainteresovani za nove poslovne izazove, potrebna vam je dobra procjena, upotrijebite moć sugestije u pregovorima. Zdravlje, podstičete ko sebe dobro raspoloženje. Evo, čuli ste, cijenjeni slušaoci, jutarnji horoskop Šapac zvijezda radija Bosanski Petrovac. 8 je sati jutarnji i 50 horoskop. Minuta. Mi vas ostavljamo uz marketinški blok i svakako dobru muziku. Naravno, ono što slijedi od 9 sati i 15 minuta i ovoga jutra, uz vašu pomoć birat ćemo hit dana. Dakle, treba će nam vaši pozivi, vaše poruke da bismo mogli ovoga jutra izabrati hit dana narodne muzike. Čekamo vas tačno 9 sati i 15 minuta. Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo i organe, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spavate. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.
2: Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad.

0: Hit dana. Slušaj nas i zovi i postani dio Hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.
1: 9:15, poštovani cijenjeni slušalci, vrijeme kada biramo hit dana i ovoga jutra. Imamo tri prijedloga, prijedlog broj 1 Šerif Konjević i pjesma Ja bez tebe nisam ja, prijedlog broj 2 Lepa Brena i pjesma Bato Bato i prijedlog broj 3 Slađana Mandić i pjesma Osluškujem. Evo mi osluškujemo vaše pozive i vaše poruke, dok čekamo slušamo prijedlog broj 1 za hit dana Narodne muzike Šerif Konjević i Ja bez tebe nisam ja.

Bio je to Šerif Konjević, a bez tebe nisam ja, evo upravo 9 glasova od porodice Mešić iz Španije. Čekamo i ostale poruke, naravno i pozive, naš fiksni kontakt, telefon je u funkciji. Evo i Besima 5 za prvi da Šerifa Konjevića. Mi slušamo Lepu Brenu, prijedlog broj 2 i pjesmu.

Evo, bila je to i Lepa Brena, prijedlog broj 2 za hit dana i pjesma Bato Bato. Slušamo i treći prijedlog, Slađanu Mandić i pjesmu Osluškujem. Brena i Slađana su još uvijek bez glasova, Šerif Konjević za sada ima 14 vaših glasova.

Evo, bila je ovo Slađana Mandić, prijedlog broj 3 za hit dana. Evo i po drugi put slušamo Šerifa Konjevića, Ja bez tebe nisam ja. Ova pjesma za sada ima 14 vaših glasova i dalje biramo hit dana narodne muzike. Imate još vremena, a Brena i Slađa su još uvijek bez glasova.

I dalje biramo hit dana, slušamo Lepu Brenu, po drugi put pjesmu Bato, Bato, Lepa Brena i Slađana Mandić još uvijek bez glasova.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

2021-2027 godina, koji trebaju doprinijeti ispunjavanju sljedećih ciljeva. Unapređenje poljoprivredne proizvodnje i povećanje obima korištenja poljoprivrednog zemljišta sa ciljem jačanja konkurentnosti na domaćem i inostranom tržištu. Intenziviranje poljoprivredne proizvodnje unapređenjem stanja u oblasti stočarske proizvodnje, proizvodnja goveđeg mesa i mlijeka, povećanje stočnog fonda. Razvoj i povećanje plasteničke proizvodnje, povećanje prihoda kao i poboljšanje uslova na gazdinstvima registrovanih obrtnika u poljoprivrednoj proizvodnji. Uspješno unošenje genetskog materijala, povećanje broja kvalitetne teladi, intenziviranje proizvodnje mesa i mlijeka, kontrola zdravstvenog stanja mliječnih grla. Osiguranje stabilnog poljoprivrednog dohotka, omogućavanje adekvatnog životnog standarda poljoprivrednih proizvođača. Direktna pomoć malim poljoprivrednim proizvođačima koji žele povećati kapacitete svoje proizvodnje do nivoa koji će im obezbijediti pristup federalnim i kantonalnim novčanim sredstvima predviđenim za poljoprivrednu proizvodnju. Raspodjela sredstava. Dio sredstava predviđen budžetom za 2026. godinu rasporedit će se kako slijedi. Sufinanciranje troškova kupovine repromaterijala, mineralna gnojiva i zaštitna sredstva za jesenju i proljetnu sjetvu 2025-2026. godina 38.000 konvertibilnih maraka. Sufinanciranje dijagnostike ovaca i koza za poljoprivredne proizvođače koji prvi put ulaze u sistem poticaja 5.000 konvertibilnih maraka, ukupno 43.000 konvertibilnih maraka. Pravo učešća, financijska sredstva odobrena budžetom općine Bosanski Petrovac odobravaće se fizičkim i pravnim licima koji ispune opće i posebne kriterije. Kriteriji za raspodjelu sredstava, opći kriteriji, pravo na podršku ima klijent koji je državljanin Bosne i Hercegovine, pravno ili fizičko lice, ima prebivalište u Bosanskom Petrovcu, a koje je registrovano za poljoprivrednu proizvodnju. Ostvario poljoprivrednu proizvodnju ili drugu djelatnost na teritoriji općine Bosanski Petrovac, propisan programom novčanih podrški za 2026. godinu. Upisan u registar poljoprivrednih gazdinstava ili registar klijenata, izvršio ažuriranje podataka do 31.3.2026. godine. Ispunio posebne propisane kriterije iz programa novčanih podrški poljoprivredi, ruralnom razvoju i veterinarstvu za 2026. godinu, te kriterije iz ostalih zakonskih i podzakonskih propisa iz oblasti novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za period 1.1.2026. godine do 31.12.2026. godine, da izmiri obaveze prema općini koje su propisane odlukama općinskog vijeća. Posebni kriteriji su financiranje troškova kupovine repromaterijala, mineralnih gnojiva i zaštitnih sredstava za jesenju i proljetnu sjetvu 2025-2026. godina. Pravo na novčanu podršku imaju poljoprivredni proizvođači koji su jesen 2025. godine i proljeće 2026. godine zasijali ratarske kulture na minimalno 1 hektaru i 2 hektara. Visina novčane podrške za poljoprivredne proizvođače predviđena je u rasponu od 250 do 800 konvertibilnih maraka u zavisnosti od obrađene i zasijane površine. Iznos koji će se isplatiti poljoprivrednim proizvođačima zavisit će od broja prijava. Za ostvarivanje prava na novčanu podršku po objavljenom javnom pozivu proizvođači su obavezni dostaviti zahtjev na propisanom obrascu. Napomena računi o kupljenom repromaterijalu provjerit će se u službenoj evidenciji. Javni poziv za ovu mjeru otvoren je do 26.2026. godine. Sufinanciranje dijagnostike ovaca i koza za poljoprivredne proizvođače koji prvi put ulaze u sistem poticaja. Pravo na novčanu podršku imaju poljoprivredni proizvođači koji imaju sjedište na području općine Bosanski Petrovac koji su upisani u RPG i RK i koji ulaze u sistem poticaja u proizvodnji rasplodne stoke ovce i koze sa minimalno 50 grla. Financijska sredstva odobrena budžetom općine Bosanski Petrovac refundirat će se poljoprivrednom proizvođaču nakon što se izvrši dijagnostika ovaca i koza koja je obavezna prilikom prijave stada na sistem poticaja. Refundirani će se 50% cijene koštanja usluge, refundirat će se 50% cijene koštanja usluge, odnosno 10,50 konvertibilnih maraka po grlu.
Za ostvarivanje prava na novčanu podršku proizvođači su obavezni ažurirati podatke u RPG i RK za 2020.

0: od strane općinskog načelnika, sačinit će listu korisnika, izvršiti obračun iznosa podrške za svakog korisnika. Po potrebi će se izvršiti proporcionalno umanjenje ili uvećanje iznosa, a u skladu sa raspoloživim sredstvima i broju prijava, donijeti akt o odobravanju isplati sredstava, te iste proslijediti službi za financije, budžet i računovodstvo radi isplate. Po podnesenim zahtjevima za sve stavke, komisija formirana od strane općinskog načelnika sačinit će listu korisnika i izvršiti obračun iznosa podrške za svakog korisnika. Neblagovremene i nepotpune prijeve neće se uzeti u razmatranje. Po potrebi će se izvršiti proporcionalno umanjenje ili uvećanje iznosa, a u skladu sa raspoloživim sredstvima i donijeti akt o odobravanju isplati sredstava, te iste proslijediti službi za financije, budžet i računovodstvo radi isplate. Dostavljanje prijava se vrši lično predajom zatvorenih koverata na protokol općine Bosanski Petrovac ili putem pošte općina Bosanski Petrovac, Bosanska 110 77250 Bosanski Petrovac sa naznakom prijava na javni poziv za novčane podrške u poljoprivredi za 2026. godinu. Na poleđini koverte navesti ime i prezime, tačnu adresu i mjeru za koju se aplicira. Sve dodatne informacije za javni poziv mogu se dobiti u službi za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu u kancelariji broj 38 ili na broj telefona 037 883 604. Obradio Zdravko Radošević, a u potpisu općinski načelnik Mahmut Jukić.
1: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
2: From Bosnia, take me to America.
0: Dragi naši slušaoci, građani Bosanskog Petrovca, dočekali smo novi povod naših zmajeva na najvećoj sceni. Pozivamo sve građane, sve vas, da napunimo trg i zajedno podržimo reprezentaciju u prvoj utakmici protiv Kanade.

0: najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušalci. Na Bliskom istoku došlo je do dramatične eskalacije sukoba kada iranski korpus Islamske revolucionarne garde rano jutro saopćio da je pokrenuo masovne raketne napade na ključne američke vojne baze. Prema zvaničnom saopćenju Teherana, glavna meta napada bila je američka zračna baza u Jordanu. IRGC tvrdi da su u ovom napadu koristili napredne balističke rakete dugog dometa na čvrsto gorivo, te da su uspješno pogodili četiri ključne mete unutar baze, uključujući hangare u kojima su smješteni američki borbeni avioni F-35 i komandno-kontrolni centar. Osim Jordana, iranski udari preplavili su i druge dijelove Bliskog istoka, a IRGC tvrdi da je napadnuta ukupno 21 američka vojna lokacija. Sistemi protivvazdušne odbrane Jordana uspješno su presreli i oborili pet raketa lansiranih iz Irana, koje su bile usmjerene prema strateškoj američkoj vojnoj bazi na sjeveru zemlje. Presreli smo i oborili pet raketa lansiranih iz Irana prema Azragu, navodi se u zvaničnom saopćenju Generalne komande Jordanske oružanih snaga, koje je prenijela državna novinska agencija ove zemlje. Vlasti su potvrdile da je presretanje projektila rezultiralo padom šrampnela na tlo, ali nema prijavljenih ljudskih povreda niti značajnije materijalne štete. Službenik granične policije Bosne i Hercegovine ubio se iz službenog pištolja, nezvanično saznaje Avaz. Prema saznanjima Avaza, muškarac je pronađen iza kuće. On je radio na međunarodnom aerodromu Sarajevo. Jutros je trebao doći na posao, ali se nije pojavio, a njegovo tijelo pronađeno je u dvorištu iza kuće. Privremeni stečajni upravnik u rudniku Nova Ljubija Ljiljana Mandić jučer je Okružnom privrednom sudu u Prijedoru podnijela prijedlog za donošenje odluke o otvaranju stečaja, navodeći da su razlozi za ovakav prijedlog činjenica da stečajni dužnik ima imovinu da namiri stečajne povjerioce. Također navela je da postoji osnov za stečaj zbog platežne nesposobnosti, te da je stečaj neophodan kako bi se povjerioci ravnomjerno naplatili. Prijedlog za otvaranje stečajnog postupka podnio je 4. marta ove godine Gordan Pavlović iz Foče kao lice ovlašteno za zastupanje rudnika Nova Ljubija. Sutkinja Bojana Rauš-Filipović je navela da će odluku o otvaranju stečaja ili pak odbijanja prijedloga za otvaranje stečaja donijeti u zakonskom roku od 3 dana. Reprezentativci Bosne i Hercegovine jučer su u Torontu odradili još jedan trening u sklopu priprema za nastup na svjetsko prvenstvo. Izabranici Sergeja Barbare zavrijedno rade na završnom uigravanju pred predstojeće utakmice na mundijalu, a trening je protekao u dobroj atmosferi i uz maksimalan angažman svih igrača. Stručni štab nastavlja sa realizacijom planiranih aktivnosti, dok reprezentativci kroz svaki trening podižu nivo forme i spremnosti za izazove kojih je očekuju na najvećoj svjetskoj nogometnoj smotri, saopćili su iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Dobra vijest za sve navijače naše reprezentacije da se Ivan Šunjić priključio ostatku ekipe i radio je punom parom, te je Barbare sa loptom na treningu imao 25 nogometaša. Općinski sud u Sarajevu potvrdio optužnicu tužilaštva kantona Sarajevo protiv Gorane Kujača zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Tužilaštvo je tereti da je u dvije laboratorije uzgajala marihuanu koju je zatim

0: prodavala. Optužnica obuhvata period tokom 2026. godine do trenutka hapšenja 14. marta, u koje je vrijeme prema navodima tužilaštva kantona Sarajevo Kujača neovlašteno radi dalje prodaje nabavila, uzgajala, prepakivala, držala i čuvala materije i pripravke propisom proglašene opojnom drogama, a sve sa ciljem sticanja protivpravne imovinske koristi. U optužnici se detaljno opisuje šta je pronađeno objektima koje je koristila, te na koji način je proizvodila narkotike za dalju prodaju. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić razgovarao je jučer sa delegacijom misije Međunarodnog monetarnog fonda, u kojoj su bili šef misije David Amaglobeli i rezidentni predstavnik misije u Bosni i Hercegovini Andreas Tudik. Sastanak je održan u okviru redovnih konsultacija. Danas se na jugu Bosne i Hercegovine očekuje pretežno sunčano vrijeme, na sjeveru umjereno oblačno. U poslijepodnevnim satima širom sjevernih dijelova zemlje može biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka kretaće se od 11 do 17 na jugu zemlje do 21, a dnevna od 26 do 31 na jugu do 33 stepena Celzijusa. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
3: I'm from Bosnia, take me to America.
0: Dragi naši slušaoci, građani Bosanskog Petrovca, dočekali smo novi povod naših zmajeva na najvećoj sceni. Pozivamo sve građane, sve vas, da napunimo trg i zajedno podržimo reprezentaciju u prvoj utakmici protiv Kanade.

0: Emisija Izaberi zdravlje.
1: 11:10, poštovani i cijenjeni slušalci, evo nas ponovo skupa. Nakon što smo izabrali hit dana, nakon pauze, evo vraćamo se vama, našoj programskoj shemi. Emisija Izaberi zdravlje od 11:10. Danas govorimo o dinji, dakle donosimo razloge zašto trebamo jesti dinju i uživati u njoj. Dinju znamo kao voće koje rasladimo i rado jedemo tokom vrelih ljetnih dana. U stvari, dinja je povrće i pripada porodici krastavaca. Niskokalorična je, 100 grama sadrži 30 kalorija i zbog visokog sadržaja vode, a sadrži oko 90%, dinja je pravo ljetnje osvježenje. Zašto bismo trebali jesti dinju? Konzumiranje voća i povrća je povezano sa smanjenjem zdravstvenih rizika izazvanih lošim životnim navikama. Istraživanja ukazuju da redovna konzumacija namirnica kao što je dinja smanjuje rizik od gojaznosti, dijabetesa i kardiovaskularnih bolesti. Evo u nastavku govorimo o još nekim blagodetima dinje. Starosna degeneracija makule, antioksidant, zeaksantin ima zaštitnu ulogu na oko. Astma, visok nivo beta-karotena, vitamina C smanjuje rizik od razvijanja astme. Krvni pritisak, biljna vlakna, kalij, vitamin C i holin koji se nalaze u dinji pospješuju zdravlje srca. Karcinom, ishrana bogata beta-karotenom potencijalno štiti od razvijanja karcinoma prostate i debelog crijeva. Varenje, visok sadržaj vode i biljnih vlakana pomaže u prevenciji konstipacije te pospješuje normalan rad digestivnog sistema. Hidriranje, zbog visokog sadržaja vode, dinja je savršena užina za sprječavanje dehidratacije tokom vreli i ljetni mjeseci. Koža i nokti, visok sadržaj vitamina A utječe na stvaranje sebuma i tjelesnih ćelija, a visok sadržaj vitamina C pospješuje stvaranje i održavanje kolagena koji osigurava strukturu kože i kose. Osobe kojima su prepisani beta blokatori trebaju umjereno konzumirati dinju zbog visokog sadržaja kalija. Birajte dinju koja je čvrsta, teška, simetrična, bez mekih tačkica ili oštećenja. Prije sječenja dinje potrebno je dobro oprati koru da bi se smanjio rizik prenošenja salmonele na meso unutrašnji dio. Kako uživati u dinji? Jedan od najboljih i najlakših načina je isjeći dinju na manje kriške te je prije jela rasladiti. Napravite tropsku voćnu salatu sa svježim ananasom, mangom i dinjom, a sve na kraju pospite kokosovim brašnom. Kockice ili loptice dinje dodajte u čašu vode ili limunade. Dodajte kockice rasklađene dinje u grčki jogurt te poslužite umjesto sladoleda. Napravite voćni ražnjić od dinje, jagode i još nekog voća prelivene rastopljenom crnom čokoladom ili umakom od jogurta. Evo dakle, to je za početak, smo vam rekli zapravo kakva je dinja, kako i na koji način je trebamo jesti, koliko je zapravo zdrava za naše zdravlje, za naš organizam. Pretpostavlja se da potiče iz Azije, gdje je bila poznata još 1000 godina prije nove ere, a evo na ove prostore donijeli su je moreplovci iz Afrike. Najviše se konzumira sočno meso, u pojedinim zemljama Južne Amerike i Azije koriste se košpice kao grickalice i smatraju se najcjenjenijim. Sadrži minerale kao što su magnezije, kalijum, kalcijum, cink, mangan, bakar, željezo, jod, natrijum, fosfor i flor. S obzirom na to da njen sastav čini najviše vode, idealno je voće za hidrataciju tijela, što smo već i pomenuli. Sjemenke su jestive, sadrže proteinska vlakna, omega-3 masne kiseline u obliku alfa-linolenske kiseline. Dinja sadrži beta-karoten iz kojeg se oslobađa vitamin A, vitamin C, lutein, zeaksantin, koji su veoma važni nutrijenti za zdravlje očiju. Smanjuje rizik od astme upravo zahvaljujući beta-karotenu i vitaminu C. Vlakna, kalijum, vitamin C i kolin utiču na zdravlje srca. Naime, kalijum pomaže organizmu u oslobađanju viška natrijuma i tako snižava povišen krvni pritisak. Povezan je sa smanjenjem od gubitka mišićne mase, osim

toga ovaj mineral čuva gustoću kostiju te sprečava nastanak bubrežnog kamenca. Kako je dinja bogate izvor antioksidansa koji igraju zaštitnu ulogu u očuvanju zdravih ćelija tijela od oštećenja upala koje mogu dovesti do raka. Mnoge studije su dokazale i došle do zaključka da dinje mogu biti korisne u prevenciji raka dojke, crijeva, prostate, pluća, raka gušterače i endometrija. Njihovo djelovanje se kretalo od smanjivanja širenja raka i samo uništenje ćelija do potpunog zaustavljanja ciklusa kod ćelija raka. Za ljepotu i zdravlje djeluje protivupalno, kolin je važan nutrijent u dinji koji pomaže boljem snu, učenju i memoriji. Bitan je jer utiče na smanjivanje hroničnih upala. Istraživanja su pokazala da osobe koje su konzumirale 350 grama voća na dan imale su znatno niži rizik od razvijanja pojave inzulinske rezistencije uz konzumiranje pored dinje, jabuke, grožđe, lubenice i banane. Redovno konzumiranje dinje odlično djeluje na ljepotu i zdravlje kože i kose zbog uticaja vitamina A koji je značajan za rast kose. Vitamin A je bitan za lijep i čist ten i pomaže u zaštiti UV zračenja koji pomaže starenje. Osim njega značajan je i vitamin C prvenstveno za izgradnju i održavanje kolagena koji koži i kosi daje strukturu. Zato je dinja odlična protiv bora i preranog starenja. Može se koristiti direktno kao maska na koži i kao regenerator na kosi. Čaj od cvijeta dinje se koristi za iskašljavanje, a čaj od sjemenki dobar je za bubrege i mokračne kanale. Ko treba pripaziti? I pored brojni, bogati, nutritivni, ljekoviti osobina, postoje osobe kojima se ipak konzumiranje dinje ne preporučuje. Onima koji su prepisani beta blokatori treba umjereno da konzumiraju dinju zbog visokog sadržaja kalija. Beta blokatori mogu da povećaju porast nivoa kalijuma u krvi, a osobe kojima bubrezi ne funkcionišu normalno, pretjerano konzumiranje kalijuma kojim dinja obiluje može biti štetno. Kada birate dinju, trebate birati čvrstu, tešku, simetričnu, bez mekih tačkica ili oštećenja. Dinja je jednogodišnja biljka koja se ubraja u porodicu, evo rekli smo da se smatra sa povrćem u porodicu krastavaca. Evo mnogi smatraju da je dinja voće, cvate na početku ljeta. Evo nadam se, cijenjeni slušalci, da svakako kupujete dinju, pogotovo evo sada kada je ima, kada je dostupna jeli u našim supermarketima, kada je možemo kupiti. Evo danas je i pijaca, pazarni dan u našem gradu, tako da ste evo mogli da vidite da ima u prodaji i da je kupite. Evo rekli smo da je dobra za vid, zdravlje očiju, sprečava dehidraciju, može pomoći u pravilnom liječenju dijabetesa jer ima nizak glikemijski indeks. Nisko glikemijsko opterećenje također znači sprečavanje naglog porasta šećera u krvi, stoga se preporučuje kao redoviti dio prehrane osoba sa dijabetesom. Za zdravlje srca i za bolji krvni tlak, sprečava zatvor, jača imunitet, potpora razvoju fetusa i koristi u trudnoći. Folat u dinjama jedan je od najvažnijih nutrijenata koji su trudnicama potrebni tokom trudnoće. Folat i folna kiselina između ostalog sudjeluju u stvaranju posteljice koja opskrbljuje bebu potrebnim hranjivim tvarima. Također folat je neophodan za stvaranje crvenih krvnih zrnaca i održavanje cjelokupnog boljeg zdravlja majke i bebe. Folati također štite od pojave malignih bolesti, za ljepšu kožu i protiv opadanja kose. Evo rekli smo koliko je zapravo dinja zdrava i korisna. Evo cijenjeni slušalci, nadam se da vam je ova današnja tema naše emisije Izaberi zdravlje bila interesantna, da smo evo svakoga puta nešto naučimo. Danas evo smo naučili možda dosta toga o dinji što nismo znala, ja sam sigurna da vi dosta toga znate zapravo koliko je dinja zdrava. Evo hvala vam za pažnju, ostanite samo u nastavku.

posljednju suzu pustit ću tu na pragu svog djetinjstva. Kad sve ti uzmu, postaneš kamen i drvo što ne lista. U san mi dođe majčin lik, pa kaže, sine, oprosti,

Tačno je 12 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušalci. Na Bliskom istoku došlo je do dramatične eskalacije sukoba kada iranski korpus Islamske revolucionarne garde rano jutro saopćio da je pokrenuo masovne raketne napade na ključne američke vojne baze. Prema zvaničnom saopćenju Teherana, glavna meta napada bila je američka zračna baza u Jordanu. IRGC tvrdi da su u ovom napadu koristili napredne balističke rakete dugog dometa na čvrsto gorivo, te da su uspješno pogodili četiri ključne mete unutar baze, uključujući hangare u kojima su smješteni američki borbeni avioni F-35 i komandno-kontrolni centar. Osim Jordana, iranski udari preplavili su i druge dijelove Bliskog istoka, a IRGC tvrdi da je napadnuta ukupno 21 američka vojna lokacija. Sistemi protivvazdušne odbrane Jordana uspješno su prestreli i oborili pet raketa lansiranih iz Irana, koje su bile usmjerene prema strateškoj američkoj vojnoj bazi na sjeveru zemlje. Prestreli smo i oborili pet raketa lansiranih iz Irana prema Azragu, navodi se u zvaničnom saopćenju generalne komande Jordanske oružanih snaga, koje je prenijela državna novinska agencija ove zemlje. Vlasti su potvrdile da je presretanje projektila rezultiralo padom šrampnela na tlo, ali nema prijavljenih ljudskih povreda niti značajnije materijalne štete. Službenik granične policije Bosne i Hercegovine ubio se iz službenog pištolja, nezvanično saznaje Avaz. Prema saznanjima Avaza, muškarac je pronađen iza kuće. On je radio na međunarodnom aerodromu Sarajevo. Jutros je trebao doći na posao, ali se nije pojavio, a njegovo tijelo pronađeno je u dvorištu iza kuće. Privremeni stečajni upravnik u rudniku Nova Ljubija Ljiljana Mandić jučer je Okružnom privrednom sudu u Prijedoru podnijela prijedlog za donošenje odluke o otvaranju stečaja, navodeći da su razlozi za ovakav prijedlog činjenica da stečajni dužnik ima imovinu da namiri stečajne povjerioce. Također navela je da postoji osnov za stečaj zbog platežne nesposobnosti, te da je stečaj neophodan kako bi se povjerioci ravnomjerno naplatili. Prijedlog za otvaranje stečajnog postupka podnio je 4. marta ove godine Gordan Pavlović iz Foče kao lice ovlašteno za zastupanje rudnika Nova Ljubija. Sutkinja Bojana Rauš-Filipović je navela da će odluku o otvaranju stečaja ili pak odbijanja prijedloga za otvaranje stečaja donijeti u zakonskom roku od 3 dana. Reprezentativci Bosne i Hercegovine jučer su u Torontu odradili još jedan trening u sklopu priprema za nastup na svjetsko prvenstvo. Izabranici Sergeja Barbare zavrijedno rade na završnom uigravanju pred predstojeće utakmice na Mundijalu, a trening je protekao u dobroj atmosferi i uz maksimalan angažman svih igrača. Stručni štab nastavlja sa realizacijom planiranih aktivnosti, dok reprezentativci kroz svaki trening podižu nivo forme i spremnosti za izazove kojih očekuju na najvećoj svjetskoj nogometnoj smotri, saopćili su iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Dobra vijest za sve navijače naše reprezentacije da se Ivan Šunjić priključio ostatku ekipe i radio je punom parom, te je Barbare sa loptom na treningu imao 25 nogometaša. Općinski sud u Sarajevu potvrdio optužnicu tužilaštva kantona Sarajevo protiv Gorane Kujača zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Tužilaštvo je tereti da je u dvije laboratorije uzgajala marihuanu koju je zatim prodavala. Optužnica obuhvata period tokom 2026. godine do trenutka hapšenja 14. marta, u koje je vrijeme prema navodima tužilaštva kantona Sarajevo Kujača neovlašteno radi dalje prodaje nabavila, uzgajala, prepakivala, držala i čuvala materije i pripravke propisom proglašene opojnom drogama, a sve sa ciljem sticanja protivpravne imovinske koristi. U optužnici se detaljno opisuje šta je pronađeno objektima koje je koristila, te na koji način je proizvodila narkotike za dalju prodaju. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić razgovarao je jučer sa delegacijom misije Međunarodnog monetarnog fonda, u kojoj su bili šef misije David Amaglobeli i rezidentni predstavnik misije u Bosni i Hercegovini Andreas Tudor.

0: Nordic. Sastanak je održan u okviru redovnih konsultacija. Delegati Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine će u četvrtak glasati o usvajanju specijalnog zakona vlade Federacije BiH o spašavanju željezare Zenica. Vanredna sjednica je posvećena prijedlogu zakona o uvođenju vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica. Nakon što ga je podržao predstavnički dom, da bi zakon stupio na snagu, potrebna je podrška delegata Doma naroda. U trenutku kada radnici željezare Zenica traže i najmanju slamku spasa za očuvanje svojih radnih mjesta i opstanak proizvodnje, očekuje se maksimalna odgovornost prema njima i njihovim porodicama, jer Zenica i njeni radnici ne smiju biti prepušteni propadanju, kaže delegatkinja Aida Obuće. Do sjednice će biti poznat stav kluba Bošnjaka. Policijski službenici policijske uprave Iliđa jučer su uhapsili muškarca zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo izazivanja opće opasnosti. Dana 9.6.2026. godine u 12:30 policijski službenici PU Iliđa lišili su slobode Đ.Đ. rođen 1994. godine, nastanjen na Iliđi, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo izazivanje opće opasnosti u vezi sa krivičnim djelom oštećenje tuđe stvari. Član 293 stav 1 istog zakona, saopćeno iz MUP-a kantona Sarajevo. U jednoj pećini u podnožju planine Velež pronađena je velika količina eksplozivnih sredstava iz Drugog svjetskog rata, među kojima više od 730 granata različitih kalibara. Do otkrića je došlo tokom terenskog rada na projektu turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona, kada su prema objavi fotografa iz Jablanice Džena Dađine pripadnici Federalne uprave civilne zaštite reagovali nakon dojave turista iz Velike Britanije. Prvi pronađeni predmet bila italijanska granata, nakon čega je detaljnim pregledom pećine otkrivena veća količina ubojitih sredstava. U jednom od unutrašnjih dijelova pećine, kada sam osvijetlio prostor mobitelom, uočili smo dodatne eksplozivne predmete, naveo Gino. Pripadnici Gorske službe spašavanja Lukavac jučer su tokom cijelog dana na području planine Ozren tragali za nestalim planinarom. Prema dostupnim informacijama, planinar je nestao u naselju Panjik, ali uprkos cjelodnevnoj potrazi nije pronađen. Tokom dana izvršena je detaljna pretraga dijela dodijeljenog terena u koordinaciji sa službenicima MUP-a Tuzlanskog kantona. Nažalost, uprkos uloženim naporima, potraga danas nije dala željene rezultate, napisali su sinoć iz GSS-a Lukavac. Danas se na jugu Bosne i Hercegovine očekuje pretežno sunčano vrijeme, na sjeveru umjereno oblačno. U poslijepodnevnim satima širom sjevernih dijelova zemlje može biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 11 do 17 na jugu zemlje do 21, a dnevno od 26 do 31 na jugu do 33 stepena Celzijusa. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: Dragi naši slušaoci, građani Bosanskog Petrovca, dočekali smo novi povod naših zmajeva na najvećoj sceni. Pozivamo sve građane, sve vas, da napunimo trg i zajedno podržimo reprezentaciju u prvoj utakmici protiv Kanade.

0: Gost radija Bosanski Petrovac. Poštovani i cijenjeni slušalci, evo još jednom želimo vam dobar dan i dobrodošli na talase radija Bosanski Petrovac. Poslijepodnevni je program emisija Gost radija Bosanski Petrovac. Evo, ako ste nas pratili i slušali kroz jutarnji program, ja sam nagovijestila da ćemo u našoj današnjoj emisiji imati našeg dragog gosta. Tema o kojoj govorimo upravo nekako u ovo vrijeme, doba godine, a to je gospodin Mirko Kecman. Evo, gospodine Kecman, prije svega želim vam dobrodošlicu, da se ugodno i lijepo osjećate ovdje kod nas u studiju radija Bosanski Petrovac.
1: Hvala i vama također i našim slušalcima. Želim ugodan dan danas u Petrovcu.
0: Evo, koji će nas pratiti, slušati. Mirko Kecman, evo da kažem, čovjek koji upravo nekako u ovo doba godine popunjava, da kažem, evo, sve te i radijske emisije i televizijske emisije upravo vezano za kosidbu, pa evo i ove godine prva kosa grmeća 2026. godine. Onako kako sam rekla, ovo je nekako to doba godine kada se upravo govori o toj tradicionalnoj manifestaciji. Birko, evo kako to protiče ove godine, možda na samom početku da podsjetimo sve one naše slušalce koji nas prate i slušaju, kako je to sve počelo sa prvom kosom grmeća, kad je, da kažemo, startala ta prva kosa grmeća, evo, u mjesnoj zajednici Smoljena?
1: Prva kosa grmeća u mjesnoj zajednici Smoljena je startala 2009. godine.

0: Ne. To je bila prva osoba koja je održata, grupa ljudi, tad je nas bilo nekih 15-ak s ovog kraja, odlučili smo da napravimo tu kosidu.
1: Kako je došla zapravo ta ideja?
0: Ideju je donio Boško Vukobrat, najviše on je donio tu ideju da se organizujemo, on je imao to volju da se skupimo i onda naišli smo na podršku i drugih ljudi koji su u to vrijeme bili puni volje da nam pomognu i mi smo tad, i ne znajući u što ulazimo, održali tu prvu kosovnu meče, dobili smo tad, sjećam se, prva dva gosta ili jednoga iz Mrkonjića koji im je imao i više iskustva od tada od nas.
1: Nekako je možda to počelo sa manje ekipa.
0: Pa to je bila tad više seoska neka manifestacija i imali smo tog jednog gosta sa strane i proteklo je to u velikom skup je bio u dobro propraćen od građana tad u Smoljene. Sjećam se tada je bilo sigurno 500 ljudi koji je tad lokalnih, najviše s ovih krajeva došlo je da posmatra. To je nama bilo tad interesantno, baš smo se i takmičili i družili i od tada je to počelo i do dana danas traje sve. Mnogi su se njih povukli, ta moja, sva klasa tih ljudi kojih nije niko ostao, ali došli su neki novi momci koji su popunili te redove sada,
1: Evo,
0: koji
1: prije emisije, Mirko, razgovarali smo, evo, sam taj početak, bilo je dosta, evo da kažemo, ljudi koji su evo i živjeli u mjesnoj zajednici Smoljana, ljudi koji su došli iz grada da to podrže. Evo, vi ste nekako dogovarali, kao što ste rekli, kad je to krenulo 2009. godine, održali ste tu prvu kosu grmeča i evo nekako ste, da kažem, prelomili to i vidjeli da vi to možete. Možda vas je, evo kažete, bilo je dosta ljudi, pa ste evo mislili da će to biti svake godine nekako lakše i lakše. Međutim, evo po vašim riječima čini se da je svaka godina sve teža i teža. Zašto?
0: pa mislim da je sve manje ljudi u tim selima, sela pustoše, sve manje je vremena za te takve skupove. Da bi se takav jedan skup odvio sada, potrebno je veliko ulaganje da se to održi. Međutim, pokušali su, išlo je jedno vrijeme i dosta je dobro. Sada je sve teže do financijskog tog dijela, teže je do ljudi, do radnika, do svega, kao što svi osjetimo sada da je nedostatak te radne snage. Nemaš koga da naći, jednostavno da pomogne, čak i da platiš i da se. Najviše se to sada možeš osloniti na sebe i na svoju familiju, baš bliske prijatelje. Malo ko sada hoće da odvoji da može da odvoji jedan dan da oko toga rada i toga. Tako i cijene ovoga svega su porasle u zadnje vrijeme, troškova i svega, i sve teže ljudi i sponzora naći svega. Ali ajde, trudimo se što duže, da ja imam neku ideju da napravim do 20 godina da to izdržimo, pa ćemo vidjeti dalje.
1: Mirko, koliko vas već godina u tome?
0: 18 godina sam puno, sad ove godine 18 godina
1: Znači
0: sam,
1: ove godine
0: da
1: 18
0: 18 godina
1: godina.
0: da punim kako sam u tome.
1: Znači planiraš nekako da
0: Da,
1: zaokružiš
0: kad bi
1: 20.
0: zaokružili tih 20 godina, pa onda mislim da će se neko javiti mlađi da počne da uloži neku mlađu energiju, da donese neke nove ideje, da to malo digne na veći nivo i tako.
1: Evo 18 godina, Mirko, možeš nam evo nekako izvući, da kažem, iz konteksta nešto što je po tebi evo najbolje, nešto što možda nečega više i nema. Evo nekako pod broj jedan je to ljudstvo, ljudi kojih više i nema. Evo ljudi koji su i preselili na onaj, kako mi znamo reći, bolji svijet. Ljudi koji su odselili za nekim boljim životima. Sela su, pusta su nam i gradovi, ali pusta su nam i sela. A grad bez sela ne može da živi. Mi znamo kako je Bosanski Petrovac nekada živio upravo od naših sela. Evo danas je srijeda, pazarni dan. Mirko, ti vrlo dobro znaš kako je bilo srijedom u našem gradu. Znači, što bi se reklo, jaje da se baci ne bi propalo od bakica, deka, od ljudi koji su došli da iznesu ono što naprave svojim rukama. To je kajmak, to je mlijeko, to je jaje, to je meso. Pilad, evo piletina. Dakle, sve ono što se je proizvodilo na selima, to je bilo dostupno ljudima da kupe u gradu. Toga više, evo činim se, sve manje i manje.
0: Pa evo, ja volim da popričam nekada tim starim ljudima koji još više pamte od mene, pamtim ja i vi dosta toga ranije. Ta mjesna zajednica Smoljana je

0: Tad imala preko 2000 ljudi prije 80. godina i tako. Svaka kuća je imala i kostca i jednoga i dva i tri, i to je bio način života u tom kraju, šumskih radnika i svega. Međutim, sad se ta kriza ostaje osjeti na svemu, i na šumskim radnicima, na kostcima, na baš ovim proizvodima domaćim. Ne vjerujem da u toj sad Smoljan ima nekih...
1: Koliko sad imaju?
0: Pa ne znam, imali 150 ljudi, teško da imaju i ti, ali ne vjerujem da ima i 15 krava i ovaca, možda imaju neka mala veća dva stada.
1: Nije to što ljudi ne žele, već ne mogu.
0: Nema snage, jednostavno, omladina odlazi za boljim životom. I iz početka sam ja bio kritičar tih ljudi što odlaze, međutim sad što vrijeme odlazi, nije u nas samo kriza ni materijalna, jednostavno nema ko da radi ovdje u Petrovcu. Postavimo zaista grad staraca. Nešto novo ne dolazi i ljudi odlaze za nečima i ne znaju gdje idu. Ponekad mi bude žao, rećemo, evo, čisto volio bi da sva ta omladina ima mjesta ovdje, a za neke banalne poslove problem je da se ljudi zaposle ovdje kod nas na ovim terenima. Baš za neke mizerne poslove treba puno da sačekaju, da veza, dok na zapadu jedno čekaju da, rećemo, da te ljude zaposle, mlade ljude koje iskorištavaju naše i potencijale i inteligenciju i sve to. Žao mi je što mi kao opština gubimo, samo gubimo, znači sve više tonemo, što vam kažu, i kuda će sve da nas odvede, evo vidit ćemo mi za buduće vrijeme.
1: Mirko, svaka godina, evo, teža i teža, odlaze ljudi, nema omladine, sela su nam pusta, evo, vi ste naveli primjer, nekada mjesna zajednica Smoljana, 2000 stanovnika, da. Sad 150 jedva. Da. Koliko zapravo ima mladosti omladine, evo, mjesne zajednice?
0: Pa u Smoljani ja ne vjerujem da ima sada desetak sposobnih mladih ljudi koji kažeš ono da bi mogli neki... započeti neki radni odnos. Ne vjerujem da ima i desetak ljudi. Kontam i muški i ženski koji mogu sada prođu neki ljekarski da budu 100% zdravi i tako. Sve ovo staro, bolesno, ili jedno ili nijedno u kući, zatvorni kuća već postoje. Jedno drugo čuva dvoje staraca. Tako, žalostno je samo kad dođeš gore sad na vrh Šajnovca, u toku noći nadviješ na tom Smoljenom, vidiš, ne možeš ta svjetla više ni vidjeti, gdje svjetle kuće. Sve to se gasi polako i...
1: Mirko, kako to gledaš, evo, po pitanju emocija? Vidim da ti je jako teško.
0: E, to je baš tužno, kad se sjetiš djetinjstva nas, u svakom zaseoku je bilo 15 djece. Znači, u svakoj to progali, planinskoj smo igrali gore, i fudbale, i te seljačke igre, i sastajali se, dogovarali se.
1: Sjela, prela,
0: disko gore bilo je, tad kada je, tu je bilo po 100 do 200 mladinaca. Nismo mogli ući koliko je to bilo. Znači, kamo da ne spominjem grad i te gradsku raj koja je dolazila ovdje u grad. Znači, bila su puna sela, bilo je veselo, bilo je manje materializma. Imali smo manje, nismo imali ništa, imali smo jedne patike, jedne lače, čitavu godinu, to znaš sama.
1: Ali smo bili zdravi,
0: ali bili
1: sretni,
0: smo zdravi, sretni, veseli.
1: Pametni, poštovali jedne druge, uvažavali
0: tako, tako
1: se.
0: Tako je.
1: Ta prijateljstva, ta sjela, ta druženja.
0: Pa nije se nismo se razlikovali ni po čemu, možda samo po ko navija za koji tim, Crvena zvijezda ili Partizan ili tako. Jedino to možda je bila razlika, ali po ničem se drugom nisu. Sada sve više se udaljavamo i razlikujemo po svačemu. Znači, traže načina da nas razlikuju po svemu. Sve više i više se udaljavamo. Društvene mreže, sve više se manje se i sastajemo, i tako da smo se otuđili. Nema više neke... Imamo sve, ali nismo sretni.
1: Imamo sad pametnu inteligenciju, pa nam sve rješava. Evo, malo i da se našalimo.
0: Da, da.
1: Evo, zaista je to sve, Mirko, tužno, upravo kada se sjetimo, jel, neki bolji vremena, djetinjstva. Evo, nekako mi u svakoj ovoj našoj emisiji, kada pričamo o ovoj manifestaciji, nekako ne možemo da se ne dotaknemo, jer zaista nekako to nas veže i to nas boli,
0: da
1: vidimo sada da je to sve pusto, da nema više. Evo, kažem, danas je srijeda, a ti znaš srijedom koliko je bilo onih starih, da kažem, ljudi, evo da se ne bi uvrijedilo ni bakica, jel tako, sa maramama, da, i oni džedova, djedova, evo kako god, toga više nema, znači rijetko je sresti

0: te neke starije ljude u godinama, da tako kažem.
1: Prije ustajanja u 3 sata noć, pa tovarenje stoke na pijacu, gore je bila pijaca.
0: Stočna pijaca,
1: pa dolazi si tu kupci, sozdao sam mora, birali, kupovali, hrana se prodavala, to da pečenje po gradu, nisi imao gdje sjesti da pojedeš i da sjedeš, koliko je bilo za... Svi su radili. Kad ono ima narod, ima svak, ona, para imao su tad svak, ono, dovoljno za život.
0: Znači. Evo, kad smo se dotakli, sjećaš se i Lubenice gore,
1: da, Lubenice.
0: Ono, po čitavu noć.
1: Da,
0: baš pa da, super. Činim se, kako je, to se, crven dokore, evo ga doktora.
1: Da.
0: Tako da privuče malo mušterije. Jeste, to su bile neka divna vremena, upravo evo da se sjetimo, a sve je to vezano upravo i za ove manifestacije o kojima mi danas govorimo. Mirko, evo, kako teku pripreme? Čini mi se da si došao iz Slovenije, pa evo malo da nam kažeš u ovoj godini šta je to bilo, gdje si sve nastupao, šta si osvojio.
1: Pa da, evo, moj prvo to takmičenje je bilo u Sloveniji. Ove godine smo išli gore oko Moravskih Toplica, jedno selo, baš se zove selo, mjesto, tu smo učestvovali, tu smo već idemo skoro 15. put. Osvojili smo dobre rezultate, ja sam uzao prvo mjesto u Kosilbi, uzeli smo ekipno isto prvo mjesto. Učestvovali smo su i ženska ekipa, baš je bila ova gospođa Tamara Despot i ona je učestvovala.
0: Evo, pozdravljamo Tamaru
1: ovoga puta. Ovaj put je pozdravljamo, da. Tako da smo ostvarili dobre rezultate i otvorili smo tu kosačku sezonu kao svake godine u maju mjesec, počnemo krajem maja. I sada imamo dosta tih takmičenja, imamo sada na Bukovcu, imamo na Balkani, na Kupresu, u Srbiji imamo dva takmičenja. Tako da to propratimo sve, baš je to svaka godina, sad i za mene malo i teže, ali ja
0: sam... Evo sad sam te htjela pitati, kako to izdržiš sve fizički?
1: Pa sve
0: ipak
1: to,
0: svaka
1: godina je teža, sad kažem ti da mi je zaokružiti nekih 20 godina, pa onda ćemo vidjeti.
0: Da palicu predaš možda nekom mlađem.
1: Štafetu ćemo dati nekom mlađem, valjda će se neko naći. Imamo tu mladih kosaca, ovi iz Petrovca, Miloš Trklja, Aleksandar Banjac, imamo Radoslava Zorića, ima i ovih povremeno Arsenić, momak i ovih, imamo jednog mladog iz Smoljene, Luku Kecmana, uključit će se valjda neko, pa će se poželiti. Jednostavno, lijepo se družiti s ljudima, nije sve u takvičenju, ali iz početka to je doma bilo takvičenje, međutim, ta druženje ljudima, obilazenje tih mjesta, ostaje trag. I žao ti ako ne odeš u toku godine na to mjesto.
0: Mislim, Mirko, da su naši ljudi upravo željni takvih susreta. Evo, pogotovo sad nekako ovim teškim vremenima, kad je sve ova iskupoća, kada su ljudi zaista zaokupljeni i kreditima i tim ratama i jednostavno kako, evo do plate, nekima plate i kasne, pa onda to su sve problemi, ali nekako evo ljudi traže način upravo preko ovih manifestacija da se opuste, dođu ljudi sa strane koje nisu vidjeli dugo, mislim evo da se uključe nekako u te razgovore i nekako da im to olakša, nekako da ih to vrati i u djetinjstvo i evo da se sretnu sa rođacima, sa prijateljima i...
1: Pa evo Smoljena baš ima ta tri skupa, imamo prvu kosu Grmeča, imamo dan Basi Krompira i Ilinda, gore taj vjerski zbor koji skuplja ljude i vidim da svake godine dolaze ljudi, imaju tu emociju da dođu, barom na jedan do ovih skupova, da se sastavnu, da rodbina da popričaju, da vidim po tim šatorima da je baš atmosfera vesela i da se ljudi razgovaraju, imaju o mnogo čemu da pričaju, baš o ovim stvarima kao što mi danas pričamo, o nekim prošlim vremenima, ljudi su, nisu se dugo vidjeli, razgovaraju o familijima, kako žive i tako, baš to je i cilj svega, da se ne udaljimo, ono, baš da ne postanemo jednom drugom stranci.
0: Tako je. Evo ljudi jednostavno žele da otvore prozore svojih kuća, da prozrače, evo malo da na ovome zraku uživaju svemu ovome, evo od vreve, od tih gradova koji imaju više hiljada stanovnika. Mirko, kako teku pripreme ove godine?
1: Pa ove godine ćemo isto, ja planiram malo ranije da izvršim to parcelisanje gore i sređivanje tih parcela, imamo već očišćeno malo gore oko terena, oko škole i to, pa nadam se da će kao svake godine da će biti to propričeno dobro i da će biti dobra posjeta. Imamo podršku dobro opštine Bosanske Petrovce.
0: Evo sad sam htjela da pitam, kako je saradnja sa općinom?
1: Dobra je saradnja sa opštinskim
0: načelnikom,
1: opštinskim vijećem, imamo tako dobru saradnju, ljudi nas razumiju.

0: čak su neki sa nama išli, vidjeli su šta mi to radimo, obišli su te neke druge kosidbe, vidjeli su važnost ovoga, da to nije samo jedna lokalna manifestacija, da je to manifestacija koja je već prepoznatljiva na čitavom Balkanu. Znači, šteta bi bila izgubiti manifestaciju ovakvog vida, pošto Petrovac, evo, sve manje imamo, izgubili smo nekada ni onu Gospodinu i Lučindan i te zborove koje smo imali, sad još imamo ta nekoga skupa, šteta bi bila to da izgubimo, jer je to baš dragulj, ta kosidba i Dani Basi i Krompir isto lijepa manifestacija. Tako da trudit ćemo se da održimo to što dugo duže možemo da izdržimo, ako je trebamo na ljudskim naporima da izdržimo.
1: Mirko, evo šta je sve potrebno za organizaciju takve manifestacije? Evo da se krene od tog samog parcelisanja.
0: Jako složena manifestacija koja, ko nije radio to, čini se mnogo lako, ali...
1: Ma da, ko gleda sa strane,
0: ali
1: kaže...
0: Ali jako da... složena, čak mora se i zapisivati u rokovnik da bi to popamtio, sve što ima tu, koliko stavka. Dolaze gosti sa strane, treba ono da se obezbedi i prenoćišta i spavanje, i u večera i doručak, novčane nagrade za te kose da se stimulišu, da dolaze pehari, diplome, obezbijediti neke suvenire, majice i tako da se podijele, bila se baš učesnik gore i voditeljka, vidjela ste. Treba to sve taj dan izdržati kada dolaze ti 100-200 ljudi, uvijek ima neko, uvijek neko pitanje, vrijeme ide, teče, ima puno disciplina, takmičenja, krenući od tog dječjeg takmičenja pa omladinaca.
1: Evo,
0: pa,
1: šta ste pripremili ove godine?
0: Pa imamo tamo u programu tu dječju kosidbu, pa imamo omladince do 21 godinu, pa imamo žensko takmičenje, pa imamo to evropsko baš zbog ovih Slovenaca, ljudi koji dolaze
1: sa... Kad je počelo žensko takmičenje? Učinim se kako se uključila Tamara.
0: Da, kako se uključila Tamara, mislim to jedne godine, bile su te dvije, tri gospođe koje su sa nama takmičile se i mi smo...
1: To su takmičarke iz Zagreba, evo moramo reći.
0: Evo, hvala im još jednom što su baš se aktivirali.
1: Što su dio toga.
0: Dio toga, imaju želju da svaki godine učestvuju u tome. I bila baš jedan Ceca Knežević, gospođa i Stojka Delić, ona išla isto. Pa sam ja uočio potrebu da se to u Smoljenu otvori, to žensko takmičenje. Imamo svake godine 5-6 takmičaka.
1: Kako vi muški gledate na žene kosce?
0: Pa lijepo je, sa poštovanjem, baš ono s velikim poštovanjem gledamo na te gospođe koje znaju. I nebitno ko su, ima tu i visoko obrazovnih žena koje vole to jednostavno. Takmiče se kao da žele tu pobjedu.
1: Jesu li tek u fazi učenja da kose ili su već nekako to...
0: Pa našo li stelo, mi smo svi neutrenirani, nismo u tom fazonu. Brzina života i ne dozvoljava da mi to da treniramo, i čak evo i ja sam svake godine...
1: Jel ipak sa kosom treba biti oprez?
0: Da, svake godine i ja sam nepripremljenije, idem i tako dajem sve osobe što mogu i to je to. A te žene da su još plus majke, imaju djecu i sve to, da ti ne pričam, znaš više od mene. I one stegu snage da one kose, nisu one pripremljene, nemaju neko i ni tehniku.
1: Ali evo, Mirko, pričala sa njima, otkud njima želja, kako su one došle uopće na ideju da dođu? Sad za Tamaru znam, Tamara je jako vezana
0: da,
1: za bosanski.
0: Pa evo, kod me sastika ima, ona je kao, meni je uvijek govorila, nikad nisam volila prati suvode, volila sam te vanjske poslove, volila sam čak i koje stravu nego da perem suvode, tako. Imaš uvijek tako tih, nekog nešto privlači, znam. I tako da smo stvorili neki tim 5-6 žena koje dođu, jako imaju lijepu i publiku i gledaju i dolaze.
1: Tamara je čini mi se bila jednom gledala kako to sve ide.
0: Da, Tamara se to dopalo odmah i ona je krenula, imaju nekolike godine već. I ona učestvuje već svake godine gore u prvoj kosidbi meča.
1: I ona vas prati na takmičenje?
0: Prati nas gdje god stigne iz Slovenije, dođe i u Srbiju i tako. Drago nam je, ona je puna entuzijazma života i tako unosi energiju. Sama o sebe znači pozitivno.
1: Koliko vam ovako može pomoći u nekim dogovorima?
0: Pa može, ona i za nju nikad nije ni problem. Kod nje sve može, ona kad god potražim, ona je tu i može. Uvijek se rado odazove na sve naše zahtjeve.
1: Mirko, jesu li pripreme već počele?
0: Pa planiram sad iza ove nedlje da počnem gore u Smoljenu, da pripremam te parcele, da očistim malo taj dio gdje i da malo to sređivam. Pošto imam prije i takmičenja gore u Smoljenu, imam svoju slavu i tako da imam baš puno posla sad ovo mjesec, ali mislim da ću izdržati, polako ćemo dio po dio. Pa ćemo
1: neko... Da, evo, pomenuo si neke mlade ljude, kosce, hoće li oni ove godine ti pomoći, uključiti
0: se? Pa hoće, vjerovatno hoće.

0: ali nekako je to sve.
1: Pa ja često razmišljam o tim stvarima, da li je to bombardovanje ovih društvenih mreža, da li je to taj sam života, brzina života, tempo života. Hoćemo da stvorimo nešto kao da udobnije živimo, a međutim mi se u tome gubimo jednostavno. Ja poželim, što su god stariji, mislim da se vratim na onaj nekadašnji život i čini mi se da bi me vratilo ono ponovo ono sreću što smo imali u sebi. Nije potrebno čovjeku koliko on misli da čovjek koja je duša sa malo može da se zadovolji sa onim jednim plačetom hljeba ili jogurta ili mlijeka, šolju i tako.
0: Tako je nekako, činim se previše sa tražima.
1: Previše tražimo
0: od života.
1: Od života i previše hoće da ugodimo i toj djeci i svemu. Međutim, ništa ne dobijamo nešto za uzate, dobijamo ništa dobro. Znači, dobijamo sve, čini mi se sve da je i teže i ulačimo se u neku brzinu koja ne možemo stići, da radimo 24 sata, ne bi stigli da to sve stignemo.
0: Tako je, baš nekako vrijeme jako, jako brzo prolazi. Evo, mi često pričamo, evo i kolege, kad su bili ljetni raspusti, djece, nekako nikad proći, nikad škola početi, a sad je to dlan od lan.
1: Pa ta 3 mjeseca su meni bila veća nego sad godina dana.
0: Upravo tako.
1: I da, ja se razmišljam da li je vrijeme postalo ubrzano, da li ide to vrijeme ubrzano ili je to dejstvo da mi starimo, pa se to nama čini.
0: Po meni je postalo jako ubrzano.
1: Ja mislim da je vrijeme ubrzano. Evo
0: jako,
1: sad,
0: jako
1: sad ubrzano. Je bilo proljeće i govorio sam baš o ovim mrazevi snijeg i rekao sam evo kosibe, znači evo sutra je kosiba.
0: Evo kosibe.
1: Čim se pokosi, evo oni drva i snijeg.
0: Gotovo.
1: Znači,
0: gotovo.
1: I te su, ti kao da smo izgubili jednog godišnjeg doba, jednostavno
0: tako,
1: nema.
0: Tako je, tako je. Evo, dok januar, dok nema, nekako brzo prolazi. Zaista, ti raspusti su nekada bili kao godina dana,
1: tako
0: a
1: je.
0: Sada vrijeme baš leti. Evo, i ti si, Mirko, primijetio. Znači, Mirko, sve je spremno ove godine za prvu kosu grmeća 2026. godine. Evo, ne znam jesi li pomenuo koliko će biti ekipa, odakle sve dolaze, činim se da sam...
1: Pa, obično je konstantno u nas dolaze ekipa Slovenija, sa Kupresa dolaze, Brkonjić grada, Srbija i mi ovdje lokalna ekipa prva kosa grmeća, tako da uvijek je konstantan broj do 40 kosaca sa tim ženama, to je dovoljno sasvim da održimo tako fin skup. Još ako nas posluži dobro vrijeme, ja se nadam da će biti ugodan boravak taj 20.
0: Evo, kako oni gledaju ovdje na ovu našu teritoriju, na ovu našu prirodu, kada dođu iz Slovenije, evo i iz drugih krajeva?
1: Pa, evo, često sam dobio hrabrenje, ti ljudi, ako ne možeš i sa strane te kosve, kaže, pomoćemo samo da održite to da imate, jer oni su svjesni da smo mi mala sredina, da imamo malu i posjetu i sve, ali se toliko od njima dopadaju ovi krajevi da žele da svake godine dođu i toliko se fino osjećaju. Tako i ja isto kada odlazim, no sad ta takvičenja, evo sad sam u Sloveniji, baš...
0: Kako oni prave te manifestacije?
1: Pa oni to isto prave na naš način, isto kao i mi, samo oni imaju drugčije te parcelisane, to malo drugčije, to drugčije izvedbe i suđenje. To...
0: Možda više ljudi u organizaciji, pa je lakše.
1: Imaju više, oni su igrani timovi, više ljudi u organizaciji, oni se više to... Mislim, ljudi koji nisu prošli kroz ovo sve što smo mi prošli, ljudi su nastali da žive normalno, znači oni žive vjerojatno skoro 100 godina normalno. Mi smo prošli te teške trenutke, sada se ne vraćamo naše prošlosti i to. I tako da osjeti se ta atmosfera kod njih, da su ljudi u nekoj sredini gdje nisu opterećeni kao mi, ovako imaju sigurnu i perspektivu i u egzistenciju i sve.
0: Ali evo, ja vjerujem, Mirko, sve je to lijepo i kad odeš u Sloveniju, ali ti jedva čekaš, jel da?
1: Pa naša grmeća i Petrovca nema nigdje, da.
0: Jedva čekaš da dođeš, evo, dok osjetiš taj nekako.
1: To je ta sloboda što mi ovdje imamo, svi ljudi, znači, i to je nešto što se ne može platiti, jednostavno. Tako da, baš sam bio prije u Banja Luci i sve je ono fino, znaš, ali baš je, evo, djeca su bila, ja sam mislio da je meni samo tamo teško, ono, saobraćaj sve. Ali djeca moja doživljavaju to tako, ne bi htjeli da žive tamo i tako.
0: Evo, svakako djeca koja su otišla, ostavili su roditelje, evo da imaju gdje doći. Mi smo ti koji čuvamo te svoje, da kažemo, grude zemlje što su nam naši roditelji ostavili u amanet.

0: Evo, ja se nadam da će u Bosanskom Petrovcu ipak ostati oni koji vole svoj grad, koji vole sela oko našeg grada, ostati živjeti. Evo, nekako da kažemo da ćemo dati sve od sebe da opstanu nam sve ove manifestacije koje imamo, i prvu kosu grmeča i dani base i krompira i sve ono što se evo obilježava po mjesnim zajednicama koje nas okružuju, a evo, mi smo zaista i bogati mjesnim zajednicama, 13 je mjesnih zajednica. Evo, Mirko, ja se nadam da ćeš uspjeti, ja se nadam i poslije kad zaokružiš 20. da će ti biti, bit će tebi žao da to predaš, evo da kažem, kao što smo rekli, štafetu nekom drugom. Iako predaš, bit ćeš ti tu da učiš, da podučavaš, da ipak im kažeš, nekako da ih usmjeriš kako to treba ići, evo kako su išli i vaši preci, vaši očevi, djedovi. Dakle, da ne bi bilo kakvih, evo da kažem, sporednih puteva, da to bude samo pravo. Ja se nadam, Mirko, da ćeš svakako uspjeti u tome, i evo da će naša omladina, zaista ono što mi nudimo u prirodu, pogotovo kada nam dođe neko sa strane pa nam kaže vi niste ni svjesni šta imate, a mi uopšte to ne znamo ni iskoristiti. Evo, pričali smo o tempu života, o svemu, nekako sve da nam je više i više, a priroda i zemlja nam stoje, i evo, to se ne obrađuje i sve je to nekako zaraslo. Evo, Mirko, kao što si rekao, kad pogledaš, sve to više ne liči. Ali evo, ja se nadam da ćemo se nekako, što bi se reklo, probuditi i da vidimo šta nam to sve nudi priroda, i da se malo okrenemo nekom boljem životu.
1: Pa ja se nadam da će ovo, morat će da krene bolje, a mislim da će uvijek ti ljudi mlađi donijet će neke nove ideje, vjerovatno sad je otvoren svijet, donijet će neke nove ideje koje mislim da će probuditi ponovno u životu u Bosanskom Petrovcu, da se vratimo na ono vrijeme sreće kao što smo mi bili djece, da strujemo to dječju igru pred školama i da povećamo taj natalitet, jednostavno da ne budemo u gradu izumiranju i tako.
0: Evo, Mirko, za kraj samo da kažemo, kad je prva kosa grmeča, u koje vrijeme?
1: Prva kosa grmeča je 27. juna, znači počinje skup u 10 sati.
0: To je subota.
1: Subota, tako da sam dao priliku da ljudi koji dolaze strana da mogu i noćiti i odmoriti. Da,
0: znači, 27. juni, subota od 10 sati,
1: da.
0: To su te pripreme, skupljanje, okupljanje.
1: I onda ćemo početi sa tim revijalnim košenjem, poslije te takmičenje, najprije smo prošle godine žensko takmičenje, pa dječje, pa sve redom, i onda na kraju bit ćemo
0: Mirko, kulturno umjetnički. Kako se osjećaš kad se sve završi taj dan, kad ono sve protekne kako treba?
1: Osjećam se veliko.
0: Veliki teret.
1: Veliki teret skinem sa sebe.
0: Skineš, jes.
1: To ne zna neko je bio u toj organizaciji, jednostavno kako je to teško.
0: Jeste, pa evo, pričali smo onako, kad se gleda sa strane, reklo bi se, ma nije to ništa.
1: Ma da, to kad gledaš sa strane, to ništa.
0: Ima posla.
1: Mnogo je to posla za...
0: Ima posla.
1: Da.
0: Mirko, hvala ti na izdvojenom vremenu. Evo, ja te želim svu sreću, zaista da to opstane, ostane sve manifestacije, znači sve manifestacije na području općine Bosanski Petrovac, naših mjesnih zajednica, upravo zahvaljujući ljudima, Mirko, poput tebe, koji ćete, evo, dati sve od sebe da to bude, da opstane. Evo, kao što sam rekla, vi ste tu svakako, i ja i ti i ostali stariji, da evo podučavamo našu mladost da gledaju evo u pravcu svega toga, i da to ostane na području naše opštine. Mirko, hvala ti na izdvojenom vremenu. Evo, još jednom da pozovemo sve ljude, dakle, prva kosa grmeča 2026. godine, 27. juni, mjesna zajednica Smoljana, okupljanje od 10 sati, onda neku pripreme za dalje, možda, evo, najviše ih zanima onaj kulturno-zabavni program kada se, jel, sve završi, pa kada se zasjede. I mislim da je to i najljepše.
1: Da.
0: Baš kada se sve završi, kada se ljudi opuste uz dobru pjesmu, uz dobru hranu. Ja se nadam, i ove godine vrijedne domaćice i Smoljene da će, evo,
1: da,
0: pripremiti.
1: Da, biće pripremljena na starinski način hrana i tako.
0: Evo, ima li nešto od hrane da ljudi ovi sa strane traže posebno? Evo, onako da ne zna niko napraviti ko mi ovdje ovim krajevima.
1: Pa evo, ima, rećemo, ta kosička džigerica pravimo. To je isto nešto što je bilo nekada. Budete pite, kolačići i tako, to nešto na starinski način.

0: najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavijese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.
2: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski

0: ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavijese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Pinko.

Kruševac. Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušalci. Na Bliskom istoku došlo je do dramatične eskalacije sukoba kada iranski korpus Islamske revolucionarne garde rano jutro saopćio da je pokrenuo masovne raketne napade na ključne američke vojne baze. Prema zvaničnom saopćenju Teherana, glavna meta napada bila je američka zračna baza u Jordanu. IRGC tvrdi da su u ovom napadu koristili napredne balističke rakete dugog dometa na čvrsto gorivo, te da su uspješno pogodili 4 ključne mete unutar baze, uključujući hangare u kojima su smješteni američki borbeni avioni F-35 i komandno-kontrolni centar. Osim Jordana, iranski udari preplavili su i druge dijelove Bliskog istoka, a IRGC tvrdi da je napadnuta ukupno 21 američka vojna lokacija. Sistemi protivvazdušne odbrane Jordana uspješno su presreli i oborili 5 raketa lansiranih iz Irana, koje su bile usmjerene prema strateškoj američkoj vojnoj bazi na sjeveru zemlje. Presreli smo i oborili 5 raketa lansiranih iz Irana prema Azragu, navodi se u zvaničnom saopćenju generalne komande Jordanske oružanih snaga, koje je prenijela državna novinska agencija ove zemlje. Vlasti su potvrdile da je presretanje projektila rezultiralo padom šrampnela na tlo, ali nema prijavljenih ljudskih povreda, niti značajnije materijalne štete. Službenik granične policije Bosne i Hercegovine ubio se iz službenog pištolja, nezvanično saznaje Avaz. Prema saznanjima Avaza, muškarac je pronađen iza kuće. On je radio na međunarodnom aerodromu Sarajevo. Jutros je trebao doći na posao, ali se nije pojavio, a njegovo tijelo pronađeno je u dvorištu iza kuće. Privremeni stečajni upravnik u rudniku Nova Ljubija Ljiljana Mandić jučer je Okružnom privrednom sudu u Prijedoru podnijela prijedlog za donošenje odluke o otvaranju stečaja, navodeći da su razlozi za ovakav prijedlog činjenica da stečajni dužnik ima imovinu da namiri stečajne povjerioce. Također navela je da postoji osnov za stečaj zbog platežne nesposobnosti, te da je stečaj neophodan kako bi se povjerioci ravnomjerno naplatili. Prijedlog za otvaranje stečajnog postupka podnio je 4. marta ove godine Gordan Pavlović iz Foče kao lice ovlašteno za zastupanje rudnika Nova Ljubija. Sutkinja Bojana Rauš-Filipović je navela da će odluku o otvaranju stečaja ili pak odbijanja prijedloga za otvaranje stečaja donijeti u zakonskom roku od 3 dana. Reprezentativci Bosne i Hercegovine jučer su u Torontu odradili još jedan trening u sklopu priprema za nastup na svjetsko prvenstvo. Izabranici Sergeja Barbare zavrijedno rade na završnom uigravanju pred predstojeće utakmice na Mundijalu, a trening je protekao u dobroj atmosferi i uz maksimalan angažman svih igrača. Stručni štab nastavlja sa realizacijom planiranih aktivnosti, dok reprezentativci kroz svaki trening podižu nivo forme i spremnosti za izazove koji ih očekuju na najvećoj svjetskoj nogometnoj smotri, saopćili su iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Dobra vijest za sve navijače naše reprezentacije da se Ivan Šunjić priključio ostatku ekipe i radio je punom parom, te je Barbare sa loptom na treningu imao 25 nogometaša. Općinski sud u Sarajevu potvrdio optužnicu tužilaštva kantona Sarajevo protiv Gorane Kujača zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Tužilaštvo je tereti da je u dvije laboratorije uzgajala marihuanu koju je zatim prodavala. Optužnica obuhvata period tokom 2026. godine do trenutka hapšenja 14. marta, u koje je vrijeme prema navodima tužilaštva kantona Sarajevo Kujača neovlašteno radi dalje prodaje nabavila, uzgajala, prepakivala, držala i čuvala materije i pripravke propisom proglašene opojnom drogama, a sve sa ciljem sticanja protivpravne imovinske koristi. U optužnici se detaljno opisuje šta je pronađeno u objektima koje je koristila, te na koji način je proizvodila narkotike za dalju prodaju. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić razgovarao jučer sa delegacijom misije Međunarodnog monetarnog fonda, u kojoj su bili šef misije David Amaglobeli i rezidentni predstavnik misije u Bosni i Hercegovini Andreas Tudik. Sastanak je održan u okviru redovnih konsultacija. Delegati Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine će u četvrtak glasati o usvajanju specijalnog zakona vlade Federacije BiH o spašavanju željezare Zenica. Vanredna sjednica je posvećena prijedlogu zakona o uvođenju vanredne uprave

0: privrednom društvu Nova Željezara Zenica. Nakon što ga je podržao predstavnički dom, da bi zakon stupio na snagu, potrebna je podrška delegata Doma naroda. U trenutku kada radnici Željezare Zenica traže i najmanju slamku spasa za očuvanje svojih radnih mjesta i opstanak proizvodnje, očekuje se maksimalna odgovornost prema njima i njihovim porodicama, jer Zenica i njeni radnici ne smiju biti prepušteni propadanju, kaže delegatkinja Aida Obuće. Do sjednice će biti poznat stav kluba Bošnjaka. Policijski službenici policijske uprave Iliđa jučer su uhapsili muškarca zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo izazivanja opće opasnosti. Dana 9.6.2026. godine u 12:30 policijski službenici PU Iliđa lišili su slobode Đ, rođen 1994. godine, nastanjen na Iliđi, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo izazivanje opće opasnosti u vezi sa krivičnim djelom oštećenje tuđe stvari. Član 293 stav 1 istog zakona, saopćeno iz MUP-a kantona Sarajevo. U jednoj pećini u podnožju planine Velež pronađena je velika količina eksplozivnih sredstava iz Drugog svjetskog rata, među kojima više od 730 granata različitih kalibara. Do otkrića je došlo tokom terenskog rada na projektu turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona, kada su prema objavi fotografa iz Jablanice Džena Dađine pripadnici Federalne uprave civilne zaštite reagovali nakon dojave turista iz Velike Britanije. Prvi pronađeni predmet je bila italijanska granata, nakon čega je detaljnim pregledom pećine otkrivena veća količina ubojitih sredstava. U jednom od unutrašnjih dijelova pećine, kada sam osvijetlio prostor mobitelom, uočili smo dodatne eksplozivne predmete, naveo je Gino. Pripadnici Gorske službe spašavanja Lukavac jučer su tokom cijelog dana na području planine Ozren tragali za nestalim planinarom. Prema dostupnim informacijama, planinar je nestao u naselju Panjik, ali uprkos cjelodnevnoj potrazi nije pronađen. Tokom dana izvršena je detaljna pretraga dijela dodijeljenog terena u koordinaciji sa službenicima MUP-a Tuzlanskog kantona. Nažalost, uprkos uloženim naporima, potraga danas nije dala željene rezultate, napisali su sinoć iz GSS-a Lukavac. Danas se na jugu Bosne i Hercegovine očekuje pretežno sunčano vrijeme, na sjeveru umjereno oblačno. U poslijepodnevnim satima širom sjevernih dijelova zemlje može biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 11 do 17 na jugu zemlje do 21, a dnevna od 26 do 31 na jugu do 33 stepena Celzijusa. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
3: From Bosnia, take me to America.
0: Dragi naši slušaoci, građani Bosanskog Petrovca, dočekali smo novi povod naših zmajeva na najvećoj sceni. Pozivamo sve građane, sve vas, da napunimo trg i zajedno podržimo reprezentaciju u prvoj utakmici protiv Kanade.

0: Upoznajmo bosansko-petrovačke mjesne zajednice. Kaplju, Smoljanac, Suvaja, Vukovača, Vođenica, Krnjeuša, Kolunić, Bravsko, Vrtoče, Bjelaj, Rašnovac, Grad 1, Grad 2. Emisiju provodimo uz podršku Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-Sansko kanton. Mjesna zajednica Kolunić se nalazi na južnom obodu Petrovačkog polja i njegovog dodira sa strmim padinama Osječenice, obraslim četinarskom šumom. Put Bosanski Petrovac-Drvar dijeli selo na dva dijela, Gornji Kolunić i Donji Kolunić, Rakića dolina, na koji se nastavlja treći dio sela Revenik. Ispod sela protiču tri potoka, u samom selu ima pet izvora, narod obično kaže da su ljekoviti. Udaljenost od Bosanskog Petrovca je oko 3,5 km. U Narodnoj osnovnoj školi u Koluniću 1945. godine formirana su dva odjeljenja sa ukupno 106 učenika. Školu su pohađala djeca iz Kolunića, sela sa 820 stanovnika. Prema posljednjem popisu stanovništva, mjesna zajednica Kolunić broji 318 stanovnika. Mjesna zajednica Kolunić u svojim njedrima krije i crkvu Svetog Georgija, poznatu kao Panađur, koja je proglašena nacionalnim spomenikom, a potiče iz 12. vijeka. Evo, cijenjeni slušalci, danas se nalazimo i u mjesnoj zajednici Kolunić. Danas razgovaramo i sa predsjednikom mjesne zajednice Kolunić, gospodinom Svetkom Dukićem. Gospodine Dukiću, prije svega hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala vam što ćete nas provoditi danas kroz vašu mjesnu zajednicu. Evo, na samom početku da nam nešto kažete o mjesnoj zajednici Kolunić, koliko ima domaćinstava, koliko naroda, da tako kažemo, živi evo u današnje vrijeme.
1: Što da kažem, mislim, ja sam čovjek za pomoć narodu, bilo koji narod bio, ja želim da pomognem. A drugi mene tako ne zanimaju. Što se tiče moje mjesne zajednice, samo bih spomenuo rani dolazak posle onoga nesretnoga zla. Prema tome, ja sam bio tu očevidac koji sam imao firmu i sreću. Švedska firma, kako se zvala, zaboravio sam. Luteranski savez, pa sam imao gospođu u Sanskom mostu, Haticu Hajrulahović, koja je meni pomogla i nikad ja joj neću zaboraviti. Iako i sad negdje živi, ja bih je volio da pozdravim.
0: Vi ste se među prvim radom.
1: Da, jer ovdje ovoliko poslije napraviti, na vrijeme sam dovoljno vodu, za mnom je išla struja, kako je ko ulazio, tako je udaro šalter. Silni priključki su došli ovdje u mjesnu zajednicu, blago, krave i ovo, da vas ne zamaram sije. Sada je prošlo od toga puno godina, ovdje smo kod kuće Sime Rakića i njegove porodice. Pa
0: razgovarat ćemo
1: razgovarajte
0: danas.
1: Evo malo, slobodno.
0: I gospodine Dukić, da nam kažete, s čim se bavi stanovništvo vaše mjesne zajednice?
1: Pretežno poljoprivredo. Pretežno, svi skoro imaju, samo što je ovo veličanstveno i puno. Pa ima neko pčelama, malo varata, malo, kako bi ti rekao, malo je zaposlenih u firmama, a to je problem. Neko radi, neko ne radi, uglavnom ljudi se snalaze. Snalaze se ljudi, mada nisam zadovoljan sa nekim druženjem ovog naroda u zadnje vrijeme. Ne samo ja to pričam, priča čitav narod. Prema tome, šta se to dešava, o tom potom ne bih o tom pričao.
0: Evo, malo da nam kažete i o mladima. Ima li mladih ljudi, ima li ljudi sa više djece, ima li ljudi koji se možda planiraju od nekud iz daleka vratiti, doseliti u vašu mjesnu zajednicu?
1: Ova mjesna zajednica, što se tiče omladine, sada u kritičnom stanju, totalno. I Gornji Kolunić, i Donji, i Revenik, i Medeno polje. Gornji Kolunić, i Donji Kolunić, dvoje djece ide u školu, osnovnu školu. Jedan kombi troši goriva svaki dan, toliko i toliko.
0: Škola nije
1: samo radi
0: Kolunić,
1: nema, ne radi škola, to je bilo, ja je samo pokrio i obnovio sve.
0: Kad je škola prestala se raditi?
1: Pa posle toga, kad je rat izbio, to, onda je prestala, prije toga i poslije povratka malo je započeto, ali nije moglo da se škola je sada u rukama osnovne škole Zdravko Čelar, je li tako?
0: Ahmet
1: Hromadžić. Ahmet Hromadžić, ne, u osnovna škola.
0: Osnovna škola, da, Ahmet Hromadžić.
1: Ahmet Hromadžić pripada gospođi Kavaz, direktorici ova škola. Mada ona to neće da prihvati, ne znam zašto.
0: Koliko đaka putuje sad?
1: Putuje odavde, mjesne zajednice dvoje. Mali đaka, prvi, drugi, treći. O, iz ove kuće baš imamo jedno, troje, četvoro, Vrglave, Revenik, nema ništa, Medeno polje, ništa, samo Gornji Kolonić ima. A to je mjesna zajednica, jednu, ajmo da zaokružimo, petar, šestoro djece. A prije kad su išli ovdje u osnovnu školu djeca, pa bilo je odelenje sa 30 djece, 25, pa se spustilo sada da nema ni jedno, škola ne može da radi za troje, četvoro djece.
0: Znači, mladih je sve manje i manje.
1: Manje i manje, ljeti se puno okupljaju, oni što se nalaze tamo u Srbiji ili negdje gdje se nalaze, dolaze, posjećuju se, ali nije to rješenje. Da neko odlazi trbuhom za krumom preko grane, i to bi bilo dobro, ali ne, ne. Tako to žive. Nisam, nije niko zadovoljan sa takim životom. Kad nema djece, nema radosti, nema briske, nemamo ništa. Nadamo se budućnosti.
0: Evo da nam kažete i o vašim problemima u vašoj mjesnoj zajednici. Evo, rekli ste da ste doveli vodu, struju. Sa kojim trenutno problemima se suočavate?
1: Ne vidim problema, uvijek održavamo putove, krešemo granice, vidite sve okresano zimi, buldožer radi, ljeti krešemo oko crkve.
0: Evo da nam kažete, ljetnom i zimskom održavamo.
1: Pa da, to ide uspješno i to je uvijek, sam ja na mašinama, vozam se sa njima, pokazivam i nije mi teško to i u Reveni kodem, i u Medeno polje svojim autom, ništa. Sve ide, ali nema.

0: naroda.
1: Evo, poneke mjesne zajednice imaju problema što se tiče vodosnadjevanja. Kakva je situacija u vašoj mjesnoj
0: zajednici? U mene super voda, nikad nisam imao kvar. Negde jedne godine pukla samo jedna cijev, ali brzo smo reagovali, komunalno preduzeće to odradilo. A voda je došla tuda oko, ja sam se vratio 99. znači, odmah 2000. godine i uz pomoć načelnika tada Šenjeg Dragana Kecmana je pomogao Luteranskom savezu.
1: Znači tad ste dobili tada vodu sam i od ja tada dobu, nemate nikakvih problema što se tiče vodosnadjevanja.
0: Ni sa srujom, ni dobu. Odmah za mnom išla bandera i ljudi ulaze, pale svjetlo. To se ne zaboravlja tako ženi koja je mene vidnula da želi.
1: Znači
0: dobu.
1: Također što se tiče i elektro... priključka struje.
0: Sve uredno, redovno, ne dolaze opomene, vidim, se ne žali niko tamo u trgovci, da mi jesmo zajedno, tako to.
1: Jel ove sve kuće ovdje koje vidimo imaju električne?
0: Ima sve. I telefone imaju, samo neko je isključio, neko uključio.
1: Kako, imate li ambulantu? Evo, većinom je i staro stanovništvo.
0: Nemamo ambulante, nemamo to, nismo ni, odavno ni imali. Mislim, nismo nikad imali ambulantu da se... Možda nekad bila sekcija pregleda naroda, pa se narod okupio u osnovnu školu, doktori su pregledavali građane, da li se nalaze u dobrom stanju. Bilo je pozitivne energije, više je bilo dosta dobri, zdravi ljudi nego onih što smo malo, ne daj Bože, oboljeli.
1: Znači, za sve morate išti do doma zdravlja?
0: Pa, sve. Od 7-8 kilometara.
1: Imate li neku prodavnicu ovdje da možete kupiti?
0: Bila nekad, nestala narodna, nestala prodavnice. Tu je bilo dole, gdje smo stali, tu je bila 100 metara.
1: Lima, znači i prodavnica je?
0: Prodavnica je bila, ali nema dugo godina i nema. Poslije rata je nema nikako. I imalo se kupiti i brašna i onoga, ali sad nema, ide su.
1: Znači za malu sitnicu sad?
0: Za malu sitnicu mora da ide ovo i tako to. Pa nije teško to, 7 km što ima ljudi kupije pješke da kupi, 20 km, tako nešto.
1: Evo, kao predsjednik mjesne zajednice, ja vjerujem da ste vi tu broj 1, pošto jeste, i da pomažete onoj najstarijoj, da kažem, sve, populaciji, bilo što.
0: Sve što su mi rekli, zaželjeli, otjerati u bolnicu, skočiti, i ovi sad što su nastradali, i ovi doktoru pretjerati, ja ne bježim od toga, moje auto raspoloženo. Kako, koje je drugo, neću da pričam, nije svak kao ja, ali ne hvalim sebe, ali zašto ne pomoći, ako se može pomoći bolesniku i primi injekciju.
1: Recite mi, gospodine Dupiću, u vašoj mjesnoj zajednici li ima možda da neko radi neke stare zanate ili nešto tako?
0: Pa ima, kako bi ti rekla, rade neko kosišta za kosu, da kose, ima tu jedan kolega, radi, stari.
1: Tako nadamo to. Se da ćemo moći pogledati.
0: Pa ne znam da li ćemo moći, to je tu, ne znam sam da li radi druga kuća, nije ovo je kuća gdje ćemo da idemo. A on je to radio i radio je jedan moj rođak, ali je preminuo. Znaš, to košišta najviše je rađeno, sikira se, poklepće komšijama i to. Ono što se moglo.
1: Recite mi, evo, mladih očito je da fali u sve jednoj mjesnoj zajednici. Gdje su se do sada mladi okupljali i je li mjesna zajednica Kolunić imala neki omladinski dom?
0: Kako da ne? Omladinski dom, onaj što ja tražim da se okrči, i nije ušao u projekat. Bila zadruga i onda gore, kod onoga spomenika. Tu je bio omladinski dom, igranke, pjevanje, takmičenje pjevača. Marinko, ja se takmičili, pobjedio sam ga jednom i onda sam malo ga zezao i tako.
1: Nažalost.
0: Ali omladine je bilo do bola, igranje, skakanje, to je bilo. Stare cure od 45 godina pa do 17, sad nema jedna pustinja, bacaju smeće gdje je bilo tako narod. Nije narod za ekologiju zainteresovan ovdje. To ja nekad kupim sve onaj kontejner, pa čak i moja Lena ide samo da mi pomaže. odavde građani neki bacaju to što

0: Nije lijep, nije dostojanstveno to. I onda bojim se da ću nekad zaboraviti opreti ruke i tako to.
1: I dobiti bakterije, ne daj Bože, kako
0: to. Održavanje ekologije, to je moje lično, svaki dan ako vidim gore da je složeno, ja pratim, ako može bacim unutra, ako ne može, zovem komunalno preduzeće i on dođe u
1: dom. Dom je obnovljen kod groblja.
0: Dom je napravljen dugo godina, pravoslavna crkva to radi. Crkvu sam ja obnovio, lično ja preko ljudi, krov, struju sam dovodio, vodu do crkve, sve to išlo preko mene. Traktori, mašine, sve. I kako da zaboravim...
1: Taj dom služi svrsi, je li tako?
0: Taj dom se sada, posle svake sahrane, narod sjeda svečani taj neki, kako zovu, smrt, pokojni ručak, ne znam nija kako to da se izrazim. Kad se zatrpa, ide se tu pa se ruča i dava se koji novac, pokupi se za porodicu koja ostala bez bilo ko umro da umro, pokupi se novac uvijek.
1: Evo i sinovi našeg pokojnog Marinka Rokvića su pomogli da se, jel tako?
0: Jeste, pomogli su sinovi da dođe asfaltni put, pomogla mjesna zajednica, dao mi je gospodin načelnik pjeska koliko mi je trebalo, sadašnji način mi je to dao sve, pa tako da smo doveli fino put i da je to sad
1: veliva. Koliko često dođu Nikola i Marko u Kolunić?
0: Pa dođu, ali zadnje vrijeme nema ih.
1: Veliki gubitak.
0: Pa kako da ne, kako
1: vašeg Marinka Rokvića.
0: To su,
1: Kako su prihvatili?
0: Pa kako, moja generacija, zajedno išli u školu, najviše nas volila učiteljica mene i njega zato što smo uvijek pjevali. Korda Koviljka.
1: Znači, Marinko pjeva. Je od mali nogu pjevao.
0: Pa pjevao sam ja od mali nogu, ali on je imao uslove, vodio ga Čička, a ovaj dečko je ostalo na 658. godine bez oca. Pa je majka sama nas svi odhranila i dala nam kruh. E to je razlika između mene i Marinka. Marinko imao Čičku, Rokvića, direktora komunalnog, odvodio ga u Beograd i probao i baš Marinko je uspio i bio jedan od najboljih pjevača.
1: Tako je, Marinko imao talenta i svakako je uspio. Njegove pjesme slušat će generacije.
0: Naravno... Prate sada to nastavak, su uzeli djeca, isto su dobri pjevači, narod, tako to. Sluša njegove pjesme, uvijek kad vidiš ga ovako, umro je, ali pjeva, znači, to je malo...
1: Gospodine Dukić, ovdje ima i starina, crkva, stara crkva Pana Đure.
0: Pa to je bilo dole, na ulazu, u desno skretanje mene, onaj lijevo objekat. I
1: tako,
0: to smo malo, i to smo obnovili, malo, uriktali smo, ja ne znam kako se zove, se g, ali nije bitno. Kažu nekada stari ljudi, odneseš kamen...
1: Šta veže za tu upravo ta vjerovanja? Ako se odnese kamen...
0: Žuta kiša pada. I ljudi tvrde da su to jednom vidjeli. Tako to. I onda tako, nemoj nositi kamen u crkve, počeće žuta kiša. Bilo vjerovanja i bilo jednom da se to dogodilo. E sad ja u to slabije malo.
1: I od tada je ostao kamen i niko više ne dira?
0: Kamen ne dira niko, oko njega smo napravili, iskrčili, pokosili i tako.
1: Ima li još kakvih starina vezano za vašu mjesnu zajednicu?
0: Ne vidim ja, ili ne mogu da se sjetim sve, imam puno ti obaveza i tako to.
1: Ono što nas, gospodine Dukiću, jako interesuje, kako se nekada živjelo u mjesnoj, evo u vašoj konkretno mjesnoj zajednici, kad je bilo više domaćinstava, više ljudi, kad je bilo više omladine, a znamo, evo sjećam se ja, a vi ste dosta stariji od mene, kako se je nekada živjelo, kako su ljudi se obilazili, prelili
0: si? Složno živjelo se prije rata do bola, prela, pjevanja, žene su neku presucu prele, jednoj osobi sve ide 10 da joj pomogne, pjevalo se, oči su iskakale. Kad se ide kositi, sjeda se u kola, pjesma se čuje do livade gdje će da bude.
1: Koliko je prilike bilo kosaca?
0: Pa bilo je tu uvijek preko 10, 11, 12, pa zvao se neki kolibaša i taj kolibaša uveče dobiva neku nagradu što je bio prvi kosac, a ja sam kao dijete trčao, nosao vodu, jedan mi rekao, nje

0: on nema oca. Svetku platite, kaže, svejedno, ko si o vodu nosio? A oni me probaju, ja donesem vode i onu tobalicu, a oni odmah prospu, a ja trčim, samo probaju da mogu. I tako me malo zezali onda, ali ujutro kreće s pjesmom, uveče se vraćaju s pjesmom, toga više nema.
1: Danas se mora iskupljati, da tako kažemo, mora se platiti, pa kad, ne može se ni naći ni platiti, pa a prije se nije trebalo ni pozivati.
0: Ovako čovjeku kažeš, eto ga, nema tu, sad ti moraš, ideš putom, ljudi neki žale se, kaže, neću u kuću, odmah su vrata zaključavaju i tako to. Nestalo je, nastalo je nešto, ne samo ovdje, svagdje, što nije dobro, što nije dobro. Ja sam, borim se nekako da te ljude ubijedim, da moramo se voliti, ljubiti, grliti.
1: Sporta evo, ta prema su dala mogućnosti mladima da se upoznaju, da se zaljube. Evo, pa, sjećate se vi možda?
0: Žene su isto imali, išle same, ono, kako se,
1: preslica.
0: Preslica i tu, za tu kuću. Njih 7-8, druga kuća, sljedeće večeri,
1: jedna predi,
0: ama
1: jedna
0: sve, jedna. Onda zapjevaju svoje one pjesmice, pa to je, odmjeri sama, bara pišite.
1: Ima li
0: spet
1: neka pjesma da je vezana za mjesnu zajednicu Kolonić?
0: Kolonić je selo na Vidiku, u tebi sam poljubio Diku. To je pjesma.
1: Hvala vam puno. Evo idemo do drugog domaćina, gospodine Dukić.
0: Idemo.
1: Nakon što smo razgovarali sa predsjednikom mjesne zajednice ovdje u mjesnoj zajednici Kolunić, razgovaramo i sa najstarijim članom porodice Rakić ovdje u Kolunću, koji žive od, na svom imanju i od poljoprivrede. Đede, dobar vam dan.
2: Dobar
1: ste?
2: Dan.
1: Hoćete li nam se predstaviti?
2: Simo Rakić.
1: Gospodine Rakiću, evo, kako sam i najavila, vi ovdje živite u Koluniću, bavite se poljoprivredom, pa evo malo da nam kažete kakav je život na selu, šta imate od blaga?
2: Imamo ovaca, krava, svinja, svašta.
1: Svašta, kako se živi danas na selu?
2: O, dobro, ko će da radi, dobro, ko neće da radi, nemaš nikako. Zato što tu treba samo raditi, da bi nešto stvario, da bi neće krava sama da...
1: Koliko imate krava?
2: Tu ima preko 30 komada svega. Krava, junica, ovaca.
1: Sad je malo savremenija, ajde kažemo, ta tehnologija, pa je li vam malo lakše uz ovu novu tehnologiju?
2: Nešto lakše ima.
1: U pitanju muže i...
2: Nešto ima, mi muže i jes. Imamo taj sistem za mužu.
1: Jel možete prodati mlijeko na mljekaru?
2: Prodam, neko ide. Neka ne bi.
1: Jel imate posticaj?
2: Ima. Da nije tog posticaja, ne bi imao računa. Radite.
1: Znači zadovoljni ste posticajem, da nije posticaja ne bi ni mogli ništa proizvoditi?
2: Ne bi mogli, da ne, sigurno.
1: A što se tiče zemlje, jel sijete, šta sijete?
2: Sijemo tzatika, kurze, krompir. Sijemo ovo zelenu bašću. Tako da se sve pomožimo.
1: Imate sve svoje domaće?
2: Sve imamo domaće svoje.
1: Je li lakše, da kažemo, u životu kad se ima svoje i meso i mlijeko, jaja i...
2: Da, lakše. Kako neće biti lakše? Normalno. Lakše, bolje, ljepše, zdravije. I tako.
1: Evo, vi ste sve gradili. Je li sad ovim mlađim generacijama lakše? Vi imate sa sobom sina, snaha.
2: Još, ono je, rade i oni, Boga mi. I snaha i sin. Ja, onaj drugi što su otče djeca ušao, unučac. Ovdje u Banju Luku otišao, dva. Jedan evo oće još bude, eto.
1: Znači, na njima su sve obaveze, na ovim mlađima. Prepomognete li vi nešto?
2: Pomognemo i mi, i oni svi radimo, ali najviše nas troje, sna, sin i ja.
1: Kako započinje jedan vaš radni dan?
2: Digneš se, popiješ kafu i počneš raditi uštalu, muža, raniš stoku i tako.
1: Šta vam nedostaje ovdje, evo, reci, vama je lijepo. Ima li nešto da vam, evo, predsjednik mjesne zajednice je to dosta kazao?
2: Nedostaje slabim put, prilaz, ne mora prilaz mljekara. Ne mora mljekara dolazi, malo ovo uspojnite i odnese kiša. Slabo mi urade, neće ni za nas puni, da smo.

će se prioritetne mjere novčanih podrške po modelu poticaja proizvodnji, ruralnom razvoju i veterinarstvu u sklopu mjera i strategije razvoja općine Bosanski Petrovac za period 2021-2027 godina, koji trebaju doprinijeti ispunjavanju sljedećih ciljeva. Unapređenje poljoprivredne proizvodnje i povećanje obima korištenja poljoprivrednog zemljišta sa ciljem jačanja konkurentnosti na domaćem i inostranom tržištu. Intenziviranje poljoprivredne proizvodnje unapređenjem stanja u oblasti stočarske proizvodnje, proizvodnja goveđeg mesa i mlijeka, povećanje stočnog fonda. Razvoj i povećanje plasteničke proizvodnje, povećanje prihoda, kao i poboljšanje uslova na gazdinstvima registrovanih obrtnika u poljoprivrednoj proizvodnji. Uspješno unošenje genetskog materijala, povećanje broja kvalitetne teladi, intenziviranje proizvodnje mesa i mlijeka, kontrola zdravstvenog stanja mliječnih grla. Osiguranje stabilnog poljoprivrednog dohotka, omogućavanje adekvatnog životnog standarda poljoprivrednih proizvođača. Direktna pomoć malim poljoprivrednim proizvođačima koji žele povećati kapacitete svoje proizvodnje do nivoa koji će im obezbijediti pristup federalnim i kantonalnim novčanim sredstvima predviđenim za poljoprivrednu proizvodnju. Raspodjela sredstava. Dio sredstava predviđen budžetom za 2026. godinu rasporedit će se kako slijedi. Sufinanciranje troškova kupovine repromaterijala, mineralna gnojiva i zaštitna sredstva za jesenju i proljetnu sjetvu 2025-2026. godina 38.000 konvertibilnih maraka. Sufinanciranje dijagnostike ovaca i koza za poljoprivredne proizvođače koji prvi put ulaze u sistem poticaja 5.000 konvertibilnih maraka, ukupno 43.000 konvertibilnih maraka. Pravo učešća, financijska sredstva odobrena budžetom općine Bosanski Petrovac odobravaće se fizičkim i pravnim licima koji ispune opće i posebne kriterije. Kriteriji za raspodjelu sredstava, opći kriteriji, pravo na podršku ima klijent koji je državljanin Bosne i Hercegovine, pravno ili fizičko lice, ima prebivalište u Bosanskom Petrovcu, a koje je registrovano za poljoprivrednu proizvodnju. Ostvario poljoprivrednu proizvodnju ili drugu djelatnost na teritoriji općine Bosanski Petrovac, propisan programom novčanih podrški za 2026. godinu. Upisan u registar poljoprivrednih gazdinstava ili registar klijenata, izvršio ažuriranje podataka do 31.3.2026. godine. Ispunio posebne propisane kriterije iz programa novčanih podrški poljoprivredi, ruralnom razvoju i veterinarstvu za 2026. godinu, te kriterije iz ostalih zakonskih i podzakonskih propisa iz oblasti novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za period 1.1.2026. godine do 31.12.2026. godine, da izmirio obaveze prema općini koje su propisane odlukama općinskog vijeća. Posebni kriteriji su financiranje troškova kupovine repromaterijala, mineralnih gnojiva i zaštitnih sredstava za jesenju i proljetnu sjetvu 2025-2026. godina. Pravo na novčanu podršku imaju poljoprivredni proizvođači koji su jesen 2025. godine i proljeće 2026. godine zasijali ratarske kulture na minimalno 1 hektaru i 2 hektara. Visina novčane podrške za poljoprivredne proizvođače predviđena je u rasponu od 250 do 800 konvertibilnih maraka u zavisnosti od obrađene i zasijane površine. Iznos koji će se isplatiti poljoprivrednim proizvođačima zavisit će od broja prijava. Za ostvarivanje prava na novčanu podršku po objavljenom javnom pozivu proizvođači su obavezni dostaviti zahtjev na propisanom obrascu. Napomena računi o kupljenom repromaterijalu provjerit će se u službenoj evidenciji. Javni poziv za ovu mjeru otvoren je do 26.2026. godine. Sufinanciranje dijagnostike ovaca i koza za poljoprivredne proizvođače koji prvi put ulaze u sistem poticaja. Pravo na novčanu podršku imaju poljoprivredni proizvođači koji imaju sjedište na području općine Bosanski Petrovac, koji su upisani u RPG i RK i koji ulaze u sistem poticaja u proizvodnji rasplodne stoke ovce i koze sa minimalno 50 grla. Financijska sredstva odobrena budžetom općine Bosanski Petrovac refundirat će se poljoprivrednom proizvođaču nakon što se izvrši dijagnostika ovaca i koza koja je obavezna prilikom prijave stada na sistem poticaja. Refundirani će se 50% cijene koštanja usluga.

0: usluge, odnosno 10,50 konvertibilnih maraka po grlu. Za ostvarivanje prava na novčanu podršku proizvođači su obavezni ažurirati podatke u RPG i RK za 2026. godinu te po objavljenom javnom pozivu u zahtjev dostaviti sljedeću dokumentaciju. Zahtjev na propisanom obrascu, kopija fiskalnog računa o izvršenoj usluzi od nadležne veterinarske stanice za tekuću proizvodnu godinu. Uvid u ostvarenu proizvodnju kao i kompletna dokumentacija sa kojom su proizvođači aplicirali prema Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dostupni su u službenoj evidenciji. Javni poziv za ovu mjeru otvoren je do 26.2026. godine. Po podnesenim zahtjevima za sve stavke komisija formirana od strane općinskog načelnika sačinit će listu korisnika i izvršiti obračun iznosa podrške za svakog korisnika. Po potrebi će se izvršiti proporcionalno umanjenje ili uvećanje iznosa, a u skladu sa raspoloživim sredstvima i broju prijava donijeti akt o odobravanju isplati sredstava, te iste proslijediti službi za financije, budžet i računovodstvo radi isplate. Po podnesenim zahtjevima za sve stavke, komisija formirana od strane općinskog načelnika sačinit će listu korisnika i izvršiti obračun iznosa podrške za svakog korisnika. Neblagovremene i nepotpune prijeve neće se uzeti u razmatranje. Po potrebi će se izvršiti proporcionalno umanjenje ili uvećanje iznosa, a u skladu sa raspoloživim sredstvima i donijeti akt o odobravanju isplati sredstava, te iste proslijediti službi za financije, budžet i računovodstvo radi isplate. Dostavljanje prijava se vrši lično predajom zatvorenih koverata na protokol općine Bosanski Petrovac ili putem pošte općina Bosanski Petrovac, Bosanska 110-77250 Bosanski Petrovac sa naznakom prijava na javni poziv za novčane podrške u poljoprivredi za 2026. godinu. Na poleđini koverte navesti ime i prezime, tačnu adresu i mjeru za koju se aplicira. Sve dodatne informacije za javni poziv mogu se dobiti u službi za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu u kancelariji broj 38 ili na broj telefona 037 883 604. Obradio Zdravko Radošević, a u potpisu općinski načelnik Mahmut Jukić.
1: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: Načelnik općine Bosanski Petrovac objavljuje javni poziv za odabir korisnika u okviru projekta Participativna izgradnja kapaciteta u odabranim JLS u BiH koji vode ka poboljšanju uslova života seoskog stanovništva 2024. do 2027. godine za lanac vrijednosti proizvodnja mlijeka. Obrazac prijave se može preuzeti na infopultu ili na web stranici općine Bosanski Petrovac. Dostavljanje prijava se vrši lično predajom zatvorenih koverata na protokol općine Bosanski Petrovac ili putem pošte općina Bosanski Petrovac, Bosanska 110-77250 Bosanski Petrovac sa naznakom prijava na javni poziv proizvodnja mlijeka. Na poleđini koverte navesti ime i prezime i tačnu adresu. Sve dodatne informacije za javni poziv mogu se dobiti u službi za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu u kancelariji broj 38 ili na broj telefona 037 883 604. Obradio Zdravko Radošević, u potpisu i općinski načelnik Mahmut Jukić.

Mladost, ponos i novi početci. Jedno predivno srednjoškolsko poglavlje se završava, a naši maturanti su spremni da zakorače u novu, uzbudljivu budućnost. Sa velikim zadovoljstvom prenosimo najavu za najvažniju večer u životu jedne divne generacije. Mješovita srednja škola Bosanski Petrovac proslavlja svoju matursku večer. Ovo je trenutak da zajednički proslavimo njihov trud, neprospavane noći nad knjigom, ali i prijateljstva i uspomene koje će nositi kroz cijeli život. Datum subota 13. juni u 19 sati matursko veče Mješovite srednje škole Bosanski Petrovac.

0: da nisam sreo tebe, principesa.
1: Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate.

prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zaviti.

na bppr@bih.net.ba na propisanom obrascu do 19.6.2026. godine do 15 sati i 30 minuta predlagač budžeta će uzeti u razmatranje. U potpisu Služba za financije, budžet i računovodstvo Adnan Hadžić i općinski načelnik Mahmut Jukić.

0: Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosna.

Načelnik općine Bosanski Petrovac objavljuje javni poziv za odabir korisnika u okviru projekta Participativna izgradnja kapaciteta u odabranim JLS u BiH koji vode ka poboljšanju uslova života seoskog stanovništva 2024. do 2027. godine za lanac vrijednosti proizvodnja mlijeka. Obrazac prijave se može preuzeti na infopultu ili na web stranici općine Bosanski Petrovac. Dostavljanje prijava se vrši lično predajom zatvorenih koverata na protokol općine Bosanski Petrovac ili putem pošte općina Bosanski Petrovac, Bosanska 110 77250 Bosanski Petrovac sa naznakom prijava na javni poziv proizvodnja mlijeka. Na poleđini koverte navesti ime i prezime i tačnu adresu. Sve dodatne informacije za javni poziv mogu se dobiti u službi za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu u kancelariji broj 38 ili na broj telefona 037 883 604. Obradio Zdravko Radošević, u potpisu i općinski načelnik Mahmut Jukić. U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad, vaše komunalno preduzeće DOO

čudnom pesmom zvoni drum, te su zime svatovi došli po nju.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Cijeli sam život tražio, za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko pjeva pogače ne ište.